Hallaisen, god morgen! Amir Horori. Håper at du har en flottes onsdag, og at alt fint der du vi skal straks til Victoria Nadine og Kygo, men først nu så skal vi si hallaisen til godeste Martin Solveig og Ina Vrolsen her I låten som heter Places.

det du hører på. Sorry, akkurat når jeg skulle til å si noe, så måtte jeg. Det et eller annet I hodet mitt som bare fortalte meg at du måtte ta en slurk kaffe. Du måtte virkelig det før du sa heleisen på, på radioen. Ja, ja, vi godt I gang, folkens. Håper du har en flott start på din onsdag. Midt I uka har vi kommet oss til. Enten du har stått opp og kanskje klar på badet, pusset tennene, eller du kanskje en av de som har stått opp for mange timer siden, eller du en av de som kanskje har forsovet deg. Velkommen skal du være. Jeg heter Amir, jeg gir deg musikk ifra blant annet. La oss ta en titt på musikken som kommer, sånn at vi bare vet om hva som kommer inn I radioen vår. Ariana Grande kommer. Ok, vi skal til musikk ifra, du vet, en Hendrix-låta som, eller en Golden-låta som, som bare har tatt verden med storm de siste månedene. Den kommer inn til ørene dine. Og så skal vi også til Tate McRae, Hey DJ-låta har jeg lagt inn I radioen. Nå først så skal vi til hvem? Jo, vi skal til blant annet Tiesto og Post Malone, Jackie Chan.

Det er det låta heter, Just Keep Watching. Du fikk den av Tate McRae. Du, du glad I låta som blant annet Hendrix har, som heter Golden Glede, den kommer inn I radioen din om cirka en ja, 4 minutter, først nu så skal vi til vår norske Martin Tungevåg, her

heter Gordon. Endelig morgen. Og nå er ikke jeg artister, men jeg har forstått det sånn at den låten der er ekstremt vanskelig å synge. Det fikk jeg vite etter at jeg så et klipp ifra, på Instagram av Kelly Clarkson, som er veldig sånn pro når det kommer til sangteknikk, og hun var utslitt etter å prøve seg på den låten der, men det hørtes veldig, veldig bra ut da. Du, jeg håper du har en bra onsdag. Om ikke alt for lenge så skal vi ta turen innom nyhetsverden. NRK Nyheter kommer inn i studio for å fortelle oss hva som skjer på den fronten der. På vei dit skal vi ta med oss tre låter, blant annet Seven Rings, vi skal innom Talk to You, og så skal vi til låta du får her og nå, Nice to Meet You.

0: Ariana Grande. Du fikk låta hennes som heter Seven Rings her I Endelig Morgen. Hei på deg og god onsdag. Og denne morgenen den fortsetter som bare det, og så håper at du har det fint, fint. Hva enn du har valgt å bruke morgenen din på, de fleste nok sikkert litt sånn småstresset på for å komme seg til jobb eller skole. La oss stresse litt ned. Vi skal gjøre det med musikken som du liker, blant annet. Så skal du få denne låta her fra godeste Dua Lipa. Den kommer innom deg om bare to minutter. Låtene som heter Levitating kommer altså ganske så straks. Du får den rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter I Oslo.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Nå store deler av Oslo sentrum sperret av. I dag det nemlig gravferd for Kong Harald, og da det ventet at mye folk vil dra til sentrum for å få med seg det. Gravferden settes I gang med en prosesjon fra slottet til Oslo domkirke klokka 12, og selve seremonien I kirka starter klokka 1. Den vil innledes med ett minutt stillhet for å minnes kongen. I forbindelse med gravferden har politiet satt I gang med det som trolig den største sikkerhetsoperasjonen I norsk historie. Blant annet ved å sperre av et stort område I sentrum. Det sier Tom Berger I Oslo politidistrikt.
3: Innenfor denne zonen så det ikke anledning til å ha sykler, paraply, bunadskniver og sånne ting som vi har kommunisert godt rundt. Men det dette som vil møte publikum, 10 sånne innslippspunkter for å komme inn I den nærmeste zonen inn mot prosesjonsruten.
1: En person død etter brann I rekkehus I Vennesla I Agder. De pårørende varslet om dette, sier politiet. Nødetaten meldte om brann litt etter klokka 4 I natt, og på grunn av fare for spredning ble beboere og naboer evakuert. Brannvesenet driver fortsatt med slukking, og flere røykdykkere på vei til Kristiansand. Ukrainas statspresident Vladimir Zelensky I Oslo I anledning Kong Haralds gravferd. I går kveld hadde han et politisk møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Zelensky sier at han hadde et godt møte. Han skal ha gitt kondolanser I forbindelse med bortgangen til Kong Harald, og møtet skal også ha handlet om Norges militær støtte til Ukraina. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
4: Nå var jo nettopp statsminister Støre I Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
5: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Riktig god onsdag til deg.
2: Amir Horori.
0: Håper du har en flottes 9. september. Straks så skal vi til musikk fra godeste Justin Bieber og Nicki Minaj. Ja, de har en låt sammen. Kommer om noen få minutter. Først du, her Dua Lipa som har lovet deg. Låta hennes Levitating.

Ja, endelig er det morgen, og så håper jeg at din morgen er flottes. Hva enn du har valgt å bruke din 9. september til. Amir heter jeg, slår gjerne følge med deg utover denne dagen her, og i løpet av denne timen, så skal vi til MP3-klubbens sin ja og nei-lek. Hvor vanskelig er det egentlig å ikke si ja eller nei? Ja, det er liksom lett, tenker man i hodet, og så når man sitter i studio og Martin stiller deg masse spørsmål, og du ikke skal svare ja eller nei, ja, da sitter du der og tenker, ikke si det, ikke si det. Og det fikk altså godeste Peter er som med Mr. Universe, ja, 2025. Han fikk prøvd seg og fikk den erfaringen, for han var i studio hos Martin og fikk prøvd seg altså på ja- og nei-leken. Hvordan det gikk, det skal du få vite i løpet av denne timen, som du bare vet om det. Vi skal også innom musikk fra Zane. Du vet, en Pillow Talk-låta er en av godbitene du skal få denne timen. Og vi skal også innom musikk fra Ed Sheeran. Og straks så skal du altså innom, vi skal innom maskulin-låta til Ylva. Låta som hun bare briljerer med rundt omkring i landet vårt. Men nå først så spoler vi litt tida tilbake til 2012. For da kom Justin Bieber ut med en låt i oktober 2012, ut sammen med da Nicki Minaj. Du skal få den her nå. Her er Beauty.

låten fikk du av Karina Dahl her I Endelig Morgen. Hei på deg, så håper at alt flottes der du og akkurat nå. Så skal vi rett og slett roe oss litt ned. Vi skal gjøre det med en helt nydelig låt fra Zayn. Legg merke til stemmen hennes I denne låten her, det må bare si. Her får han det skikkelig til. Her Pillow Talk på MP3.

Det er blant annet CLMD som gir deg Kill the Club her i Endelig Morgen. I det klokka er 7:50. Så håper at du har det fint. Amir heter jeg og skal gi deg straks Sara Larsson-musikk. Stateside-låten kommer, men først nå, her er blant annet Anne-Marie.

energi var tom å levere, sammen med Good Humans og Kun Fetti. Good to be me fikk du her I endelig vår nydelig energi. Vi trenger det på en onsdagsmorgen. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på MP3. Først nu, her Drake og låta som heter One Dance.

Låt oss som heter Hot Girl. Bummer fikk du her I Endelig Morgen denne tidlig, eller ja, nei, nå trekker jeg tilbake, Det ikke tidlig. Vi har kommet oss til 8 timer nå straks, og da føler jeg at veldig mange I Norge har stått opp og allerede på jobb, og kanskje du en av de. Takk for at du hører på Endelig Morgen. Jeg heter Amir og skal om noen få straks gi deg musikk fra Tate McRae. Denne låta kommer innom radioen din om bare 2 minutter.

0: Låta You Broke Me First är klar om alltså bara 2 minuter. Först en uppdatering från NRK Nyheter.
1: Och det ska handla om kung Haralds gravfärd.
2: Mattias Mikkelsen.
1: Det blir vanskelig å bevege seg rundt i Oslo sentrum i dag på grunn av Kong Haralds gravferd.
3: Kollektivtransport går ikke som vanlig i dag. Bil er ikke mulig å kjøre i Oslo sentrum.
1: Det sier reporter Runar Henriksen Gjørstad som er i sentrum nå. Klokka 6 i dag tidlig sperrer nemlig politiet av store deler av gravferden. Klokka 12 i dag så startet prosesjonen fra slottet og til Oslo domkirke. Og selve seremonien i kirka den startet klokka 1. Og hvis man skal inn i det avsperrede området så må man gjennom et av politiets 10 innslippspunkter. Tom Berger i Oslo politidistrikt forklarer hva som skjer på disse punktene.
4: Ja, vi blir møtt av informert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten er godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det er god kapasitet slik at vi skal få inn alle som ønsker det.
1: I natt så gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk base i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler, og det har ikke kommet meldinger om at noen ble skadd i angrepet. Iran hevder at infrastruktur på basen ble skadet, og dette blir sett på som en iransk opptrapping. Det forteller utenriksreporter Halvard Sandberg.
5: Dette er et gjengjeldelsesangrep. Fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går. Iranerne har brukt såkalt klasevåpen.
1: En bølge av KI-bøker vil treffe norske lesere, advarer forskning. Det skriver Klassekampen, melder NTB. En medieforsker ved BI tror flommen av KI-genererte bøker vil presse ut den menneskeskapte litteraturen, også for norske lesere. Vi er bare 3 år inne i en KI-alder, men han mener at vi allerede ser en kulturell vending. Amerikanske forskere har nemlig sett på over 14 000 selvpubliserte titler på Amazon, og der skal salget av KI-innhold ha økt med 20%. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Halleisen, halleisen.
2: Amir Horori.
0: Takk for at du hører på Endelig Morgen. Vi skal straks til VM-låta som fortsatt tar av den dag i dag. Og så har Shakira sin Die Die-låt kommer straks. Og så skal vi nå først til Tate McRae. Her er You Broke Me First. Yeah.

0: you broke me first. Come on, come on, you know what I want
1: now. My morning show. Let's wake these people up.
2: Endelig morgen på MP3.
0: Det du hører på denne onsdagen, 9. september, som vi har kommet oss til. Det en litt spesiell dag I dag. Det må vi bare huske å minne hverandre på. I dag så skal kongen vår, kong Harald, gravlegges. Og I den forbindelse så blir det litt endringer på MP3, som du bare vet om det. Når endelig morgen ferdig klokken 9, så det Anna som skal sende på radioen din. Og rett etter Anna klokken 12, så det vår egen Martin Holmen sammen med Ingrid, som skal fortsette da inn over ettermiddagen. Og så Martin på plass klokken 3 I dag og fortsette å gi deg MP3-musikken som du bare vet om det. Og Martin kommer innom meg litt senere I dag I løpet av denne timen. Det kan jeg love deg. Vi må ta en liten prat om dagen I dag, enkelt og greit. Det blir fint å få Martin på plass. Vi skal akkurat nå til VM-låta som så mange har gått rundt og sunget til og gått rundt og danset til og som jeg tror denne VM-låta kommer til å liksom vi kommer til å huske den veldig godt fordi Norge endelig kom seg så langt I VM. Her Dai Dai.

lønn på MP3. Om litt så skal du få høre hvordan det gikk når Martin fikk teste seg ut I å prøve å finne ut av hva Miss Norway egentlig jobber som. Ja, en liten quiz der. Det får du vite ganske så straks. Først du, Yes

0: Abel Ones Spensrud, du Miss Norway, men du har også en vanlig jobb ved siden av.
1: Yes, I do.
0: Så skal vi prøve å finne ut av hva den jobben Du skal ikke si det, jeg stiller spørsmål. Hva det viktigste å kunne I din jobb? Å nei!
1: Å nei, ikke få meg til å gråte av glede. Hva det viktigste? Kan jeg bare si navn?
0: Ok. Hva det viktigste verktøyet du bruker I jobben din?
1: Det viktigste verktøyet jeg bruker I jobben min?
0: Hva det?
1: Det kanskje en saks?
0: Saks? Fader! Har du et kontor, eller jobber du hjemme?
1: Jeg jobber hjemme.
0: Dette jo kjempevanskelig.
1: Okay. Dere kommer aldri til å gjette det.
0: Aldri til å gjette det?
1: Nei, sorry, Aspen. Det tror
0: ikke... Har du kolleger?
1: Ja, jeg har vel egentlig det, men ikke hjemme hos meg.
0: Okay. Har du utdannelse?
1: Jeg har vel studert finans på BI.
0: For å, og det må du ha for å kunne jobbe der?
1: Nei, det må du absolutt ikke.
0: Okay. Da har vi fått en hint. Du som hører på med Jette, hva det Miss Norway Abelone jobber som?
2: Ja, det var spørsmålet som ble innstilt I MP3-klubben for litt siden. Hvordan, hva det Abelone hun jobber med egentlig? Og jeg kan gi deg svaret nå, jeg kan røpe det. Hun driver altså å pakke opp og kutte Pokémon-kort. Ja, det har jeg funnet ut av. Litt inside information til det. Her nå så skal vi til Mike Perry og Shai Martin. The ocean.

til fredag fra 6:30. Endelig morgen på MT3.

oss som heter Zero fikk du her I endelig I morgen på NRK MP3. Hei på deg og riktig god start på onsdagen din. Og på slutten av denne låten så det like litt fuglekvittring. Der ja, der kom det altså. Vi skal fortsette med en låt som ja, tok helt av når den kom ut. Her Pink, Panic Club.

0: Madde Holva med I, holdt på å si Eurovision Song Contest, men Melodi Grand Prix med låta Northern Lights. Du fikk den her I Endelig Morgen. Endelig morgen til deg også, eller endelig morgen.
1: Ja. God morgen til deg også, Martin.
2: Det endelig morgen nå. Jeg kjenner det, når jeg våkner I dag til, var jeg sånn, fy søren, det deilig altså. Ja. Å våkne opp liksom, og bare, ja, men det noe med å kjenne at, at kroppen funker. Ja. Og så det en sånn spesiell dag I dag.
0: Ja, det veldig spesiell dag. Det virkelig spesiell dag I dag, og det har du fått med deg, for du skal jo, du klar for sendt.

0: selskap, men vil det litt annerledes.
1: Og jeg tenker at det fint å ha stemmen din der, Martin. Det sikkert mange som... Altså, det en litt spesiell dag. Noen tenker sånn, ok, nå har vi hatt veldig mye, veldig mange nyheter om kongen og kongefamilien, mens andre tenker, vet du hva, det en så stor hendelse som skjer en gang I livet mitt. Dette bryr jeg meg om. Så derfor tenker vi at nå skal vi ro oss ned på en onsdag, og vi skal hedre kongen våres, og så skal vi være der for de som... kanskje trenger en liten ekstra stemme som Martin kan tilby.
0: Og så det jo sånn at man, vi har snakket masse om, kongens, kongens død, kong Harald, og så tenker jeg når jeg ser køene, for eksempel, og folk skal gå inn og se båret hans på slottet, og de køene jo lange. Så tenker jeg at det noe vi bryr oss om alle sammen, mm. på en eller annen måte. Så det jo som å gjøre litt på MP3-vis I dag, kan være fint. Vi skal holde hverandre I hånda.
1: Det var veldig det bra du begynte veldig på det, Martin, fordi jeg har også tenkt veldig mye på det, at dette jo noe som Norge bryr seg om, fordi at folk stilles opp langs Karl Johan Hovedgata I Oslo, fordi folk legger en rose der, fordi folk legger lys der, og fordi at folk faktisk står 7 timer I køen for å si ha det bra til kongen vår, men det betyr at han har lagt igjen noen spor da.
0: Veldig. Så I dag skal vi hedre kong Harald på best mulig vis, og litt sånn... en onsdag som kommer til å gå inn I historiebøkene, derfor gjør vi også det vi gjør
1: ja. Ja. Og skal vi spille selvfølgelig musikken som du liker på MP3
0: ja, det blir det virkelig altså ja. Og vi skal være enda mer sånn bruk appen NRK Radio I dag for vi skal virkelig spille enda mer ønskelåter og sånn også
1: Martin og Ingrid der fra klokka 12 før det så Anna på plass klokka 9 og nå skal vi til en fyr som jeg vet du liker veldig godt Ed Sheeran
0: Ed Sheeran jeg trodde du skulle si Pedro Elias for han liker også veldig godt med Ed Sheeran
2: og
0: så låter vi det Assy Sam eller?
1: Nei, altså Shivers låta til
0: Ed Shivers, ja det god
1: ja. Men du, Pedro Elias kunne være vår Norges Ed Sheeran
0: Ja, han kunne det,
1: Fordi
0: faktisk.
1: Fordi han så svær I utlandet.
0: Jo, men han, jeg måtte bare tenke litt Ed Sheeran. Jo, faktisk, det var ganske like.
1: Ja, det kunne vært liksom...
0: Det jo gitargutter, begge to.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Og en stykk flott stemme, begge to.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Her er Shivers.

Ja, det gjelder dagen I dag også. Jeg heter Amir og har hengt med oss siden klokka 6:30. Jeg tilbake igjen I morgen, og nå har jeg lyst til å bare gjøre deg oppmerksom på at I dag, denne onsdag 9. september, så skal kongen våres, kong Harald, skal begraves. Det mye som skjer I hovedstaden våres akkurat nå. Og I den forbindelse så skal vi ha litt ekstraordinære sendinger på MP3 og på P3 og på P3 Musikk. Fram med klokka 9 nu så det Anna som skal ta over. Fra 12 det Martin og Ingrid som slår følge med deg utover dagen. Og husk at har du noe på hjertet, så kan du alltid sende oss en melding via appen NRK Radio. Fra klokka 3 I dag så Martin tilbake igjen med MP3-klubben, sånn at du bare vet om akkurat det. På vei! Mot klokka 09:00 så skal du blant annet få Doja Cat og låta du skal få her og nå, Return the Lights Off.

0: P3 Peter Musik och MP3 strax får du alltså musik från Lola Young. Messi är på väg till dig efter att du har fått nyheten av Mattias.
1: Och det ska handla om Kong Haralds gravfärd. Lite problem I studio här. Ska se om det får lyden här nu. Politiet regner med at det vil bli flere folk I Oslo sentrum I dag enn det vanligvis på 17. mai, det skriver NTB. I dag det gravferd for Kong Harald, og da det ventet mye folk I sentrum for å få med seg det her. På grunn av dette det store deler av Oslo sentrum som sperret av med fysiske gjerder, og politiet har satt I gang med det som trolig den største sikkerhetsoperasjon I norsk historie. Og hvis du blant dem som vil få med seg det her, så det enkelte ting du bør vite om. Reporter Runar Henriksen Gjørstad forteller mer om det.
2: Rådene å forberede seg godt, ha med mat og drikke og det klærne du trenger. Ikke ha med ting som ikke lov, ikke kom på sykkel, sparkesykler fungerer ikke og så videre. Planlegg hvordan du skal komme deg dit. Kollektivtransport går ikke som vanlig I dag. Bil ikke mulig å kjøre I Oslo sentrum.
1: Alle landets forsvarskorps nå på plass I Oslo før Kong Harald sin gravferd I dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirka har de nå øvd på I over en uke for å få alt til å klaffe. Klarinettist Inga Helene Juhl fra Hærens musikkorps fra Harstad sier det mye spenning knyttet til det her.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteina og... Jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerva, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres, på best mulig vis.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig.

God tirsdags, onsdags formiddag har det blitt. Jeg går litt I sur I dagene jeg. Mitt navn Anna Nord Sørensen. Jeg på plass på P3. På P3 musikk og på MP3. Det første gang jeg hvis det første gang du hører min stemme, hyggelig å hilse på deg. Håper at du har lyst til å henge med meg fram til klokka blir 12. Jeg ser I hvert fall veldig fram til dette gode selskapet. Det kjenner jeg at jeg trenger I dag. Det jo en stor hendelse I dag I norsk historie. Kong Harald skal altså gravlegges. Det begynner jo klokka ett, så det fortsatt en del timer til, fire timer til. De timene I forkant kan jo være litt sånn rare, det synes I hvert fall jeg. Så da det godt å være sammen, synes jeg da. Det kan hende du synes noe helt annet. Da håper jeg at det noe som treffer deg I løpet av de timene her, uansett om det musikken, eller selskapet, eller hva enn det skulle være. Og apropos musikken, den skal du veldig straks få av Tomine Harket. Hold meg fast, den kommer etter Kygo og Selena Gomez med It Ain't Me.

Lost av Tomine Harket hører du på P3, P3 Mystikk og MP3 denne torsdag. Fader, jeg surer med dagen. Det onsdag, Anna. Det onsdags formiddag. Klokka kvart over ni, og jeg skal ikke surre med hvilken dag det igjen. Det jeg skal gjøre, det å lydlegge denne dagen sammen med deg. En dag som kanskje trenger litt ekstra fin, eller trøsten, eller ja, kanskje litt trist musikk også, faktisk. Jeg personlig veldig for å lydlegge etter stemninga, og kanskje også marinere litt I den stemninga som noen ganger. Så jeg har tatt med en låt selv her nå, igjen, som ja, jeg har stjålet den fra Storbritannia, rett og slett. For tilbake I 2022, da dronning Elisabeth gikk bort, så hørte jeg på BBC Radio 1, som da BBC sin ekvivalent til P3, da. Hvor Greg James hadde sending. Jeg synes han lagde et utrolig godt pusterom. Jeg synes han spilte innmari fin musikk, inkludert en låt som jeg hørte for aller første gang da. Og da skal vi til to britiske artister som jeg veldig, veldig glad I, som opererer I helt forskjellige sjangre, begge to. Det da rapperen Stormzy, som har fått på seg pop- og R&B-artisten MNK på en låt som heter Blinded by Your Grace Part 2. Her har Stormzy sagt at jeg måtte ha meg en som kunne ta denne låta steder jeg ikke hadde klart selv, og da ringte han til MNK. Jeg synes den skikkelig, skikkelig fin, og jeg håper at du liker den like godt som meg.

lettere musikk og MP3 så det meg, Anna-Nore Sørensen som holder deg med selskap I dag. Du hørte nettopp musikk fra Temper City Self Aware. Det en låt vi har I P3 sine spillelister og spiller ganske mye, men I dag så tenker jeg at det åpent for å foreslå både det ene og det andre siden jeg sende på alle P3s musikkanaler og det godt å se at du som hører på finner veien til appen NRK Radio I dag. Så jeg sier hei til Erlend, til Lilly, til Anine og Amalie blant annet ikke minst Rolf Erik som foreslo en låt her som heter The Sun Waits Behind av What Came From The Sea som man mener passer perfekt på en dag som dette. Og så det jo typisk da at akkurat den låta, den har vi ikke I systemet vårt. Jeg tror ikke jeg rekker å få den på plass I dag heller, da det bare å foreslå en annen, ikke gi det selv om ikke du fikk høre det du foreslo her innboksen, den også så vi åpen som du får det så det også da rom for både litt sånn ja, hva skal man si vi kan gå litt rockens vei vi kan gå til det elektroniske hiphop og R&B hjertelig velkommen og det som kanskje også litt mer I den feststemte, men respektfulle stemningen. I hvert fall hvis du pleier å høre på MP3, så det bare å kjøre på og sende meg en melding. Den som var aller først ute her med å ønske seg en låt, det var Andy, som har sendt en melding hvor det står «Jeg vil gjerne høre Someone Like You av Adele». Det var låta som hørte I begravelsen til min farmor for noen år siden. Og den skal du selvfølgelig få, Andy. En ordentlig fin låt.

0: Jeg sliter litt med den ene knappen I studio her I dag, men nå funket den plutselig. Rett og slett litt, litt raskt på var den, men det godt å vite at ting funker på en dag som nok så spesiell når det Kong Haralds gravferd I dag. Du må ha meg unnskyldt hvis jeg surrer med språket. Det har vært mange nye ord for meg den siste uka eller to etter Kong Haralds død. Et av de ordene det defilere. Produsent Mathias, hadde du hørt om dette ordet før?
1: Jeg har aldri hørt det ordet før, nei. Jeg får vibes fra filetere.
0: Det noe med det.
1: Det høres ut som at det noe liksom ikke så fint over det ordet, synes jeg. Synes det litt ekkelt.
0: Ja, men defilere, det vel altså, hvis jeg skal, så som jeg har tolket det, det jo at man går og ser kisten.
1: Ja, det de som går inn og ser på, har vært inne og sett på Kong Harald.
0: Ja.
1: Og så går man og så bukker man foran den kisten inne I Slottskapellet.
0: Og der har det jo vært lange køer. Folk har reist fra fjern og nær for å se denne kista. Og jeg la spesielt godt merke til han aller første som kom for å vise sin respekt.
1: Ja, det var jo... Han gikk jo, ble vel en slags sånn sensasjon, vil jeg nesten si.
0: Mm.
1: Det var jo da en mann på 64 som heter Frode Eriksen, som var første mann inn I Slottskapellet. Han stod der da fra klokken 7 på morgenen, når det åpnet klokken 2. Tror jeg han stod der I mange timer.

0: Litt, jeg får litt sånne vibes av, fra under VM.
1: Ja.
0: Når folk var desperate etter å få plass for å se på kampene.
1: Ja, det stod tidlig i kø for å komme
0: inn på bøtet. 7 timer for å få plass til å se kongens begravelse, liksom.
1: Ja.
0: Ja, den går jo på TV også. Kan se han hjemme.
1: Men det blir ikke
0: det, blir
1: det samme.
0: Det blir ikke det samme, det forstår jeg. Men også da, når han tar på seg det fineste han har, Lasse Stefans, som da et sånn country-danseband. Det noe nydelig. Og ja, den mest respektfulle av oss alle, Frode Eriksen.
1: Jeg synes det helt fantastisk at han skal stå side om side med folk som har kommet fra hele landet for å få med seg dette, for å møte opp og være der på denne spesielle dagen. At vi mennesker så ulike som vi skal stå side om side. Og du ikke i Oslo i dag, det blir jo kanskje mye sånn Oslo-sentrert snakk. Så kan du også sende oss en melding i appen NRK Radio og fortelle hvor du befinner deg, hvordan du markerer denne dagen. Om du ikke gjør det i det hele tatt, ønsk deg en låt, så jeg, Anna, her for deg, og det også min produsent Mathias. Vi skal holde deg med godt selskap utover formiddagstimene. Straks får du musikk fra Delara, Sjelen. Aller først, dette Beyoncé med

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

sjel. Hører du på Petre, Petre Musikk på MP3 I det klokka begynner å nærme seg 10. Jeg har fått et ønske fra Anine på en melding I appen NRK Radio om ikke vi kan spille Iggy Pop sin The Passenger. Fra albumet han slapp I 1977, Lust for Life. Det synes jeg passer bra I dag. Gøy å vite at David Bowie med og spiller piano på

0: Det synger Sienna Spyro på P3, P3 Musikk og MP3. Hvor jeg Anna har fått en melding av Daniel I appen NRK Radio. Han skriver Hei, vi følger gravferden til Kong Harald fra Jönköping I Sverige. Sender kondolanser fra oss her. Tusen takk for det. Fortsett å sende inn dine ønskelåter og meldinger I appen NRK Radio til meg. Sørge for godt selskap frem til klokka 12. Straks musikk fra Skår Missing Out etter at du har fått nyheten av Mathias, og vi starter I Oslo.
1: Ja, for der det mange som vil se Kong Haralds gravferd. Køen inn til Oslo sentrum voks nå. Politiet har sperret av store deler av sentrum foran Kong Haralds gravferd I det som trolig den største sikkerhetsoperasjonen I norsk historie. Alle som skal inn må gjennom 1 av 10 innslippspunkter, og politiet venter mer folk I dag enn på 17. mai. Tom Berger I Oslo politidistrikt forklarer hva som skjer på innslippspunktene.
2: Ja, vi blir møtt av informert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet, så at vi skal få inn alle som ønsker det.
1: Ukrainas president Vladimir Zelensky I Oslo I anledning Kong Haralds gravferd. I går kveld hadde han et politisk møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Zelensky sier at han hadde et godt møte, og tidligere diplomat Kåre Aas sier at det noe viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
3: Nå var jo nettopp statsminister Støre I Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid.
1: Haralds vinnerbåt fra VM I 1987, seilbåten Framtid, skal nå restaureres og settes I originalstand. Seiling var Kong Haralds store sportsaktivitet, og I 1987 så ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestere I bane- og havseilas, med båten da under VM I Kiel. Seilbåten den var også da spesialbygd for VM, men I tiden etterpå så skiftet båten eier flere ganger til den til slutt da forfalt. Martin Kamperhaug den nye eieren, og han hadde da egentlig planer om å restaurere denne båten til året 2027, og hadde egentlig håpet å få vist den til Kong Harald.
4: Nei, dette prosjektet går videre likevel, så, men det ble jo ikke sånn tenkt da. Det klart, men...
5: Han får ikke sett den.
4: Nei, jeg får ikke sett den. Ikke her. men nei, det viktig å gjennomføre det for det.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg tror kanskje det et av mine... Om man kan kalle det favorittøyeblikk den siste uka et intervju BBC har gjort med en norsk seiler som forteller at han har seilt mye I Kongens regatta og at de drakk små øl sammen så at hans seilkarriere har hatt påvirkning på folk det det ingen tvil om
1: det så fint å høre
0: og så var det viktig å understreke at de ølene de var små
1: veldig små
0: takk for nyhetene Mathias
1: vær så god

hørte vi nettopp musikk fra Score Missing Out, og det skal du slippe å gjøre uansett hvor du befinner deg I, ikke bare kanskje Norges land, men også verden. Kanskje du faktisk bor I et annet land for tiden, og synes det litt langt unna hjemme akkurat på denne dagen I dag. Når vi skal følge Kong Haralds gravferd, da det godt å vite at vi kan henge sammen her I radioen. Det meg, Anna Nord Sørensen, som på plass på P3, P3 Musikk og MP3 fram til klokka 12. Og I dag så kjenner jeg selv på hvor godt det å kunne ha dette selskapet. Jeg føler meg egentlig nesten litt privilegiert som får være med deg og deg og deg og deg og deg. Det tar jeg overhovedet ikke for gitt. Jeg tenker at vi kan bruke disse timene på å spille musikken som føles passende. Vi kan dele gode minner om Kong Harald. Har du et litt ekstra, et øyeblikk du husker ekstra godt? Enten et veldig personlighet, eller at du bare har sett på TikTok når du har sittet og scrollet på do, altså. Jeg har hatt noen sånne den siste uka, kanskje. Det bare å få sendt inn på en melding I appen NRK Radio, så kan vi dele de sammen. Jeg får altså så utrolig hyggelige meldinger I appen NRK Radio. Du når meg I dag ved å gå inn I appen. Helt på, med en gang du kommer inn, så ligger det et sånt bilde hvor det står NRK P3. Ved siden av Hør direkte, så det tre prikker. Og hvis du trykker på de og scroller deg ned til bunnen av menyen, så står det send en melding til P3. Gjør veldig gjerne det. Jeg har lyst til å høre fra deg. Hvilken musikk har du lyst til å høre? Har du et godt minne av Kong Harald du har lyst til å dele? Eller bare dele litt hva enn du har på hjertet I dag. Det kan være virkelig hva som helst. Ta inspirasjon fra for eksempel June her, som skriver: Jeg sender de varmeste tankene mine til kongens familie I dag. Det tungt å følge noen man elsker så høyt til graven. Som ønskelåt vil jeg gjerne høre Noah Kahn's Orbiter. Den nydelig sår, og både trøster og knuser meg hver gang jeg hører den. Åh. En låt som byr på kontraster høres det ut som da nydelig sår som både trøster og knuser. En sånn låt kan vi trenge I dag. Takk, June, for at du deler den med alle sammen.

Annika, lock mig in. Hører du på Petre, Petre Musikk og MP3 med meg, Anna, som har snakket litt allerede om at det mange som har reist langveis fra for å enten legge ned blomster foran slott eller for å defilere til kongen I slottskapellet. En av de Randi, som har reist fra Trondheim for å gjøre dette for noen dager siden. Skal snakke med henne etter Harry Styles og Amy.

0: Harry Styles på P3, P3 Musikk og MP3, hvor jeg, Anna, nå har selskap på telefon av Randi. Hallo, Randi!
1: Hei, Sand!
0: Hei, kan du fortelle litt om hvor du med fra I dag?
1: Jo, jeg med på telefonen fra Trondheim I dag.
0: Ikke sant, og hva du driver med der?
1: Nei, nå sitter vi egentlig og følger med på NRK og ser på forsvaret som driver marsjer og gjør seg klar for begravelse.
0: Ja, det, hvem vi?
1: Meg og min kone Eva.
0: Ja, ikke sant. Hei Eva I bakgrunnen der.
1: Hei.
0: Randi og Eva, det ikke første gang dere følger litt tett med på hendelsen som har skjedd etter at Kong Harald døde. Dere reiste jo faktisk fra Trondheim ens æren for å defilere til kongen I Slottskapellet for noen dager siden. Kan du fortelle litt mer om hvordan dere kom på å gjøre dette?
1: Ja, det stemmer. Jeg har personlig alltid hatt veldig stor interesse og respekt for kongefamilien. Og med en gang vi så han var syk, så snakket vi om at det hadde vært fint å fære ned til Oslo for å markere det for våres egen del. Og etter at dødsfallet ble annonsert, og at de skrev at det skulle åpnes for defilering I Slottskapellet, så så vi egentlig på billetter med en gang.
0: Ja.
1: På første muligheten vi hadde, så kjøpte vi billetter. Vi kjøpte billetter 2 dager før vi dro.
0: Ja.
1: Og så hadde vi jo lest at det stod at det kunne være 7 timers kø, men det skremte ikke oss, fordi det føltes veldig riktig å skulle gjøre det da.
0: Hvorfor det føltes så riktig og viktig da?
1: Nei, det jo å si farvel personlig da. Mm. For min del, kanskje noe av det viktigste Kong Harald gjorde var den talen han holdt I Slottsparken for 10 år siden.
0: Mm.
1: Når han sa at Norge jenter som glad I jenter, og gutter som glad I gutter, og tror på Gud og Allah og alt det og intet. Og jeg synes han var så samlende.
0: Mm.
1: Og har liksom alltid vært der, og symbolet på den norske folkesjæla.
0: Mm.
1: Så å skulle få lov til å stå der en til en mot en kista, det var egentlig ikke noe valg. Det føltes bare helt riktig å skulle gjøre det.
0: Det høres ut som du egentlig fikk mer et kall enn et valg.
1: Ja, det var nesten sånn.
0: Ja. Kan du beskrive hvordan den dagen var da? Altså, dagsur ens æren for å komme inn I Slottskapellet og ta et personlig farvel høres det ut som da med Kong Harald.
1: Ja, vi sto opp 5:30 var det ikke det?
2: Jo.
1: Og min kone Eva, hun fikk jo selvfølgelig ikke sove den natta der.
0: Nei, det skjønner
1: godt. Så vi sto opp 5:30, og så kjørte vi til flyplassen på Værnes, som ligger en halvtime kjøring fra byen.
0: Mm.
1: Og så satt vi oss på et fly, og med en gang flyet var landet, så hevde vi oss på et tog, og så gikk vi rett fra toget og inn I køen.
0: Ja.
1: Og når vi kom frem, så var det kø helt ned hele den bakken opp til slottet, og rundt hjørnet der stilte vi oss bakerst I kø.
0: Hvor lenge det dere stod I kø?
1: Vi stod I kø I cirka 4 timer og 20 minutter.
0: Ikke sant? Hvor lenge, eller hvordan føles det? Hva som gjorde at dere liksom holdt ut I kø så lenge?
1: Vet du, vi snakket jo, du nevnte jo at det var nesten som et kall, og det var jo helt utrolig vakkert vær på søndag. Man skulle ikke tro det gikk an. Det føltes ut som at det var meningen at vi skulle være der.
0: Ja.
1: Vi ble jo sliten som alle andre I den køen, men det var så rolig og respektfull stemning hele dagen. Alle visste hvorfor vi var der. Det var helt nydelig opplevelse. Og selv om det tok lang tid og folk ble sliten så jeg opplevde folk som veldig raust ja. Man delte på benkene langs med køen der og man snakket med de rundt seg I køen og det var ingen som ble lei av å vente liksom. Det var ingen som gikk ut av køen alle sto der og var veldig klare over hva vi skulle gjøre
0: jeg har inntrykk av at alle har oppført seg så immer ordentlig mot hverandre etter Kong Haralds død, og det håper jeg vi kan ta med oss litt videre inn I fremtiden også, men kan du beskrive da, Randi når etter 4 timer og 20 minutter endelig kommer inn I Slottskapellet for å defilere til kongen hvordan var det?
1: Det var veldig sterkt altså når vi stod rett før vi skulle gå inn der så ser du alle som nettopp har vært der og går ut
0: Ja.
1: Og da hadde du snakket om kanskje 2 minutter til du skal inn selv og folk var veldig preget og det satt litt stemninger før vi gikk inn selv og inne I Slottskapellet var det veldig verdig Og du kjenner liksom at pulsen går opp når du kommer nærmere og nærmere, og så ser man blomsteren, og du ser at det står navnet på familiemedlemmene hans der, og resten av kongenfamilien, og de som står vakt, som var så på jobb. Jeg har ikke sett noen vært så på jobb noen gang, tror jeg. Der de står og møter sorgen til alle som kommer. Og så får man jo bare noen sekunder da, men det var så verdig, og det var så majestetisk, hvis det var å si
0: det. Jo, men det synes jeg absolutt et riktig ord, og du kommer jo, ja. Eller dere kommer jo aldri til å glemme det øyeblikket der og den dagen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, det, takk for at jeg har ikke fått vært der selv, så jeg, men nå, det var ikke vanskelig å se det for seg eller kjenne på stemningen, så tusen takk for at du delte, Randi. Hvordan skal dere tilbringe dagen i dag?
1: Du, I dag sitter vi klistret foran TV-en. Vi skal egentlig jobbe litt, men vi har begge litt hjemmekontor.
0: Ja.
1: Så skal vi følge med på begravelsen fra skjermen, tenkte vi.
0: Jeg skal ikke sladre noe til sjefen. Håper man gløtter litt bort på TV-en I dag. Det så fint å kunne være sammen på en dag som dette. Og jeg har jo vært litt ekstra opptatt av å kunne lydlegge denne spesielle dagen med musikk. Det en artist dere har lyst til å høre her nå.
1: Ja, vi veldig glad I artisten Mette Sandvig.
0: Hva det med han som dere liker så godt da?
1: Han seg selv, og det synes jeg kommer igjennom både når han står på scenen, men også når han lager musikk, og det setter vi veldig stor pris på.
2: Det var vel også den første konserten vi var på sammen.
1: Ja, det var det også.
0: Nei, så utrolig. Nei, nå, nå følte jeg at jeg fikk komme inn I noe litt hemmelighet. Det var veldig hyggelig. Jeg synes denne praten her med dere har egentlig gitt meg mest at det å være seg selv, det synes jeg jo virkelig Kong Harald var. Det høres ut som dere også. Det helt fantastisk. Metteson, ikke minst. Tusen hjertelig takk, Randi og Eva, for at jeg fikk snakke med dere.
1: Takk for praten.
2: Tusen takk.
0: Så tar vi litt musikk fra Metteson da. En låt som heter

Mette Sånn med Waves, det var Randi og Eva som jeg nettopp snakket med på telefonen som ønsket seg den. Nå trodde jeg at Sval skulle liksom vente litt før hun begynte å synge her, men her var det rett på, så da tenker jeg at da tar vi det rett på da, når klokka har blitt 10:30 med Sval og flere liv. Jeg prøver igjen.

Jesse Reyes med Goliath, hører du på Petra, Petra Musikk og MP3 denne onsdags formiddagen. Klokka 8 I kveld I NRK TV på NRK 1 så kommer det en spesialsending som heter Norge takker. Der skal Karpe

0: kanskje ikke offisielt nasjonalsangen vår, men fy søren som Karpe sin her den riktige låta når vi går gjennom litt spesielle hendelser kollektivt. Jeg kjenner I hvert fall på at jeg har vært trist etter at Kong Harald døde. Jeg har grått overalt egentlig, I bil, på do, I armene til mamma. Og nå kjenner jeg at jeg presser litt på igjen, og nå gjør jeg det til deg. Så det godt å ha hverandre, synes jeg. Også når vi I kveld kan samles rundt TV-skjermen, enten det I NRK TV eller på NRK 1. For nå har altså noen virkelig dyktige kollegaer av meg her I NRK satt sammen det jeg tror blir en nydelig spesialsending som heter Norge takker. Og der skal altså noen av de største artistene vi har her I Norge fremføre musikk, da inkludert Karpe og denne låta her. Det må jeg si at jeg ser veldig frem til å se. Jeg samler jo også inn ønskelåter I dag fra deg som hører på, og det hyggelig å se at du henger med og følger med. For I nyhetene I stad så kom vi jo inn på dette med at Kong Harald var en seiler, og jeg har jo sagt at du må gjerne dele dine ønskelåter og dine favorittøyeblikk, og da kom jeg på... Jeg bare ta dem litt bak kulissen I eget liv her. Når jeg sier at jeg har grått litt på do, så det fordi jeg har fått opp TikToks av Kong Harald mens jeg sitter på do. Og da tårene kommet også en som NRK Sport la ut I forbindelse med hans forhold til sport, og da også seiling. Et lite intervjuutdrag kan du få høre her.
1: Hvorfor har dere vunnet?
2: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
0: Den latteren til Kong Harald, det noe av det fineste jeg hører rett og slett, som tar oss inn på hvorfor har vi vunnet denne seilasen? Jeg vet ikke og god latter tar oss inn på dette forhold til seiling og meldingen jeg har fått fra Dagfinn han skriver, en låt som jeg føler passer I dag låta Spor I snø tolkningen til Stein Torleif Bjella fra hver gang vi møtes altså Jonas Benjob sin låt originalt Denne låta både sår og optimistisk. I teksten så står det at det skal gå bra. Kong Harald brukte sin rolle til å trygge og støtte opp om de som trengte det, og det nevnes båter I sangen, og kongen var jo en seiler. Så her litt sånn full sirkel øyeblikk her nå, synes jeg. Tusen takk, Dagfinn, for en kjempefin melding, og sår optimisme, det kanskje stikkord som passer bra I dag.

0: vet når du hører en låt du har hørt før, men I en litt annen setting, og så treffer den på en helt ny måte. Det var det som skjedde med meg nå, når vi hørte Stein Torleif Bjella sin versjon av Spor I snø. Og jeg tror det samme gjelder Dagfinn, som var den som foreslo denne låta her på en melding I appen NRK Radio. Stund siden sist jeg hørte denne, men den passet bedre enn jeg husker. En jeg tror enig I det min produsent I dag, Mathias.
1: Ja. Jeg veldig glad I Stein Torleif Bjella.
0: Det ingenting ved deg som skriker det I dag. Du har på deg litt sånn cowboy-inspirert denim-skjorte og caps.
1: Ja, jeg veldig fan av, jeg elsker Stein Torleif Bjella. Og denne her sangen fra Hver gang vi møtes. Og så var det en helt spinnvild sesong. Spesielt da på grunn av Stein Torleif Bjella.
0: Ja, da koser du deg.
1: I love him.
0: Du 27 år gammel.
1: Ja. Ja. Ja,
0: men du spiller som du 44 altså.
1: Cosplayer 44.
0: Ja, sånn kul rockonkel.
1: Jupp.
0: Det jeg vil at du som hører på skal se for deg her I studio. Denne her foreslo Dagfinn, fordi det nevner jo hav, og Kong Harald var en seiler, og da passer det veldig fint med meldingen som har kommet inn fra Ingvild her nå. Hun har også funnet veien til appen NRK Radio. Å, herregud, nå skal jeg prøve meg her. Vil gjerne dele ordet av 9-åringen vår, skrev I kondolanseprotokollen her vi bor, og det I Bergen. Kjære Kong Harald, du var en god konge. Jeg håper du seiler på skyene og har det bra. Hva kan du prate, Mathias?
1: Ja. Ja, det jo veldig... Jeg tror det som så fint med konge, det noe med liksom det kongelige, som en sånn, det sånn stas på en sånn barnslig måte, på en måte. For det sånn... Man har bare en konge liksom.
0: Ja.
1: Og da barna det som var veldig fint også med en sånn melding jo det liksom en barn et barns måte å se på det som sånn.
0: Så vi bare det pureste vi ja, tar nå, ikke sant?
1: Og vi alle det liksom det det beste måten å beskrive det på da.
0: Jeg så den søteste, jeg var nede foran slottet og egentlig for å se på tegningene som barna hadde lagt ned. Og da var det jeg som hadde skrevet Tenk på deg, dronning Sonja. Jeg har bursdag 13. desember. Hilsen Pia. og bursdag med te. Og da jeg sånn, åh. Jeg føler det så søte. Nei, det var skikkelig, skikkelig fint. Takk, ja. Ingrid, for at du sendte den meldingen. Det også noe med sånn, jeg håper at han har det bra. Det synes jeg det så fint å si og håper det samme, og så har Ingvild foreslått en veldig fin låt her som jeg tror også mange kan tenke på de kloke ordene Kong Harald har sagt ved flere anledninger det Macklemore og Ryan Lewis dette Same Love
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

melding av Johanne, hvor det står takk for at dere I studio bidrar til å skape et samlingspunkt for oss som ikke skal inn til Oslo sentrum I dag. Ja, der fyller det seg opp av folk som vil følge Kong Haralds gravferd. Jeg vil gjerne høre en for alltid type ting av Emma Steinbakken. Den kjennes riktig på en dag som det her.

0: Tusen takk til Johanne som ønsket seg Emma Steinbakken for alltid type ting. Her på P3, P3 Musikk og MP3, hvor jeg, Anna, på plass en time til. Det bare å fortsette å sende inn låten du har lyst til å høre på en melding i appen NRK Radio. Nå skal du få nyhetene av Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter i Oslo.
2: Soldater! I dag skal vi gi Kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med Kong Harald.
1: Ja, sånn hørtes det ut da sjefen for Forsvarets fellestjeneste, Gyda Ellefsplass Olsen, sendte av gårde paradestyrkene fra Akershus festning for kort tid siden. Det spilles også sørgemarsjer i Oslos gater, som vi jo hører i bakgrunnen her. Soldatene stiller seg opp i forkant av prosesjonen i forbindelse med Kong Haralds gravferd, som starter om en time, og til sammen skal rundt 3500 personer fra hele Forsvaret være seremonielt representert i Oslo i dag. Båren har stått i Slottskapellet siden tirsdag forrige uke, og klokken 12 skal båren med sørgefølge gå fra slottet til Oslo Domkirke, der det blir gravferdsseremoni. Og det mange som har stilt seg opp i Oslos gater, sier reporter Linda Marie Fedler.
3: Her det også flere som nå har kommet seg inn sperringene og stilt seg opp langs barrikadene for å da få den beste plassen når gravfølget da skal gå forbi her fra klokken 12 i dag. Det har også satt opp flere storskjermer, slik at de som ikke får plass helt fremme får da fulgt med på det hele via disse skjermene.
1: Det en mix av både vanlige folk som har dukt opp for å sørge og internasjonale gjester i hovedstaden i dag, blant annet den britiske og den svenske og den danske kongefamilien. Men uavhengig av status på de som har dukket opp, så blir det en vanlig gravferd som skjer klokken 13 i dag. Gravferdsseremonien blir den samme som i andre gravferder, sier liturgrådgiver i kirkerådet Gunnil Norgård Hermstad.
4: Så den som har vært i en gravferd tidligere vil sannsynligvis kjenne igjen denne her, og den som skal i en gravferd senere, for det det samme opplegget. Men så vet vi jo at det en ting som forskjellig denne gangen, og det at det skal være et minutt stillhet i starten av gudstjenesten. Det jo ikke vanlig.
1: Ja, det vil være mulig å følge med på gravferden på NRK TV, og vi kommer tilbake med mer om en times tid. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Tusen hjertelig takk for det, Ole Jørgen. Jeg bare be ydmykt om at vi lar praten gå litt rann, for at jeg bare flytter på litt ting her. Yeah. Jeg holder jo ikke på med det jeg pleier å gjøre til vanlig. Da har jeg drømmelaget på P3. Eller egentlig så har jeg vært ferdig nå.
1: Ikke sant.
0: Er vel kanskje det at jeg holder på en time lenger, som gjør at ting ikke var helt på plass. Men nå det, og jeg tror at jeg kan trykke på knappen.

0: drømmefanger. Hører du på P3, P3 Musikk og MP3 med meg, Anna Nord Sørensen, som skal være her I rett under en time til fram til klokka 12. Da det Martin Holmen og Ingrid Målt Våler som tar over spakene. Det utrolig hyggelig å kunne være her med deg I dag, på en spesiell dag før Kong Haralds gravferd. Tusen takk for alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Det bare å fortsette å sende inn de. Jeg sitter jo og følger med I inboxen, plukker ut låter, styrer spakene. Altså, jeg har mye jeg skal holde kontroll på her nå. Så kjenner jeg samtidig på en litt sånn... Jeg skulle gjerne sett bildene fra Oslo sentrum her nå, men da har jeg heldigvis kjære produsent Mathias som, mens jeg egentlig sitter og dypt inne I noe annet her, dypt inne I inboxen og leser meldingen fra deg. Se dette her, nå går førstegangstjenesten, tenk de I førstegangstjenesten og de marsjerer her på Slottsplassen nå. Altså, du har stålkontroll, ja. Mathias.
1: Jeg var jo I Hans Majestet Kongens Garde I 2019, ja. Så jeg klarer virkelig å sette meg inn I situasjonen til disse 19, eller jeg klarer ikke å sette meg inn I den situasjonen de når jeg tenker meg om faktisk. Nei. For en sinnssyk opplevelse det for å være 19 år, og så det sånn, ja, nå skal du spille en viktig rolle I gravferden til Kong Harald.
0: Ja.
1: Utrolig syk. Og det
0: helt, du har respekt for
1: det. Jeg har enorm respekt for det, og så har det vært nervøs selv.
0: Hvordan tror du det for de nå? Alle de som har en rolle I denne dagen, en offisiell rolle.
1: Det var vanskelig å si, altså, men jeg tror det jo en slags ærefrykt der, må det jo være. Og veldig sånn, det må jo være en slags laserfokus for at sånn, her det ikke rom for å, eller bare ikke være han som står feil.
0: Nei.
1: Som står feil på de bildene I dag. Det tror jeg det viktigste.
0: Men tror du ikke Kong Harald ville lede litt?
1: Jo,
0: han ene som sto litt skjevt, liksom?
1: Ja, men sergeanten kommer ikke til å le. Det det.
0: Nei, det det faktisk det aller verste. Du sa også noe fint her I sted med disse bildene vi ser ja. fra gatene. Vil du dele med resten?
1: Når du ser da, altså fra alle de tre våpengrenene vi har I forsvaret og marsjerer ned, vi har de fra Hæren og Sjøforsvaret og Luftforsvaret, så marsjerer de oppover Karl Johan, og du ser de først på en sånn svær, på Akershus festning, på en sånn eksersisplass, og det står jo da tusenvis av soldater der. Det jo liksom... Man får jo bilder av en slags sånn militær oppvisning fra Sovjet eller I Kina eller Nordkorea. Mm. Men dette blir på en måte den snille versjonen. Da. At ja. Det bare liksom, her sosialdemokratiske Norge som skal feire vårt statsoverhode, som var en veldig... Vi må vel kunne si at han må ha vært en snill mann. Han var opptatt av de svake I samfunnet, og nå skal vi hedre han... militæret vårt, som på en måte de som skal forsvare oss, men ja, det blir en slags sånn, jeg vet ikke, I Nordkorea så kommer de med sånne svære atomvåpen og flekser, her det bare sånn, vi skal flekse at kongen vår var bare tidenes hyggeligste fyr.
0: Fellesskap og ja. Samholdet, ledet av en mann med en fantastisk latter.
1: Ja.
0: Det synes jeg, da beskriver du det veldig, veldig fint, Mathias. Tusen takk. Fra en som ikke engang ble kalt inn på sesjon del 2, så det fint å få litt innblikk I hvordan disse menneskene også har det I dag, kanskje. Nå tar vi litt musikk fra Holly Humberstone. Dette To Love Somebody.

du hørte Gabrielle med det urolige hjertet. Og det kan hende at noen kjenner at det gjør litt vondt I hjertet I dag. Jeg kan I hvert fall kjenne på det når vi skal følge gravferden til Kong Harald. Da synes jeg det ekstra fint å kunne være sammen her I radioen på tvers av kommunegrenser, kanskje landegrenser, på tvers av hva vi driver med, hvem vi og apropos kommunegrenser da. Så har jeg faktisk ikke med meg bare en, men hele to stykker fra Alta I dag, som har sendt inn fine meldinger. Hans Christian skriver, hei, en liten hilsen til Kong Harald. Blant mye annet var han laksefisker, og vi en fra Nord og Alta kjenner godt til grunnet sin mangeårige tradisjon med fiske I Alta-elva. En allsidig mann som vil bli husket med et smil. Tusen takk Hans Christian for kjempefin melding. Anna Dortea skriver, hei, I dag følger jeg og babyen min gravferden til Kong Harald på TV-en hjemme I Alta. Det blir vemodig å ta farvel. Helt enig I det. Da det godt at vi kan være sammen og jeg må gjenta meg selv litt for det vel kanskje derfor jeg synes det sånn ekstra fint å ha disse timene her på radioen. Jeg husker selv da min bestefar skulle gravlegges I 2011 var vel det. Det begynner jo å bli noen år siden. Første gang jeg opplevde å miste noen, kjente på sorg. Jeg tror det første gang jeg skulle ordentlig begravelse ja, til noen jeg stod nær. At jeg synes de timene I forkant var så innmari rare. Det nå jeg trenger noen, det nå jeg trenger noen å være sammen med. De snittene etterpå ble liksom litt størselige da. Så derfor synes jeg det godt at vi kan ha hverandre nå I timene før. Jeg jo på ikke bare Petre som jeg pleier, men også Petre Musikk, og ikke minst da MP3. Så I dag har jeg sagt at det lov å ønske seg låter av alle slag. Skal prøve å tilfredsstille alle behov på et vis på denne litt spesielle dagen. Og da setter jeg ekstra pris på at Oscar fortsatt med, som egentlig hadde skrudd på MP3 I dag, men fortsatt henger med og hører på mens han sitter på skolen. Lurte på om du kunne spilt Told You So av Martin Garrix og Jex. Jeg har tatt og sniklyttet litt på den, og jeg tenker at den akkurat passe festtemt at det går greit nå. Det også noe melankoli her, hvis man hører etter. Tusen takk, Oscar, for at du ønsket deg den. Ha en så fin dag som mulig på skolen videre.

Andre Juste, en låt som jeg har hørt som intro til en bryllupsseremoni en gang, men så funker den også like bra I dag. Det synes jeg fint med musikken, at den kan være så allsidig, at den kan ha disse kontrastene som jeg synes vi har vært litt inne på, I hvert fall når du foreslår låter på en melding I appen NRK Radio til meg, Anna. Vi har vært inne på låter som får oss til å både kjenne at det stikker I hjertet, og at det også varmer I hjertet. Vi har kjent på sår optimisme. Og nå spør Mats om ikke det dagen for å spille A Long Journey fra Alison Krauss og Robert Plant. Vakreste gravferdslåt gjennom tidene. Skriver Mats. Jeg må innrømme at jeg ikke så kjent med denne, men jeg stoler på denne mannen når han skriver at det den vakreste gjennom tidene. Så passer den bra I dag. Your Long Journey for en vakker titel. La oss høre på den sammen.

0: visste at vi kunne stole på Mats som sa dette er dagen for å spille verdens vakreste gravferdslåt Your Long Journey. Er du ikke enig, produsent Mathias?
1: Det var veldig fin.
0: Ja, den traff I dag.
1: Ja.
0: Den gjorde det. Det treffer altså, det gjør det. Jeg får så fine meldinger som jeg kan kjenne meg I Jenny. Jeg har blant annet fått en melding fra Annie som skriver her. Skal vi se, bare finne den, for det kommer så mange hyggelige meldinger. Håper at alle får en fin dag tross omstendighetene, at vi kan sette pris på at vi så heldige som hadde en så bra konge. Mens Emilie setter ord på noe som jeg hadde ikke tenkt på det på denne måten her heller. Bare hør på dette, Mathias. Og du som hører på. Dagen hvor det eneste som hadde hjulpet var en tale fra kong Harald har kommet.
1: Mm.
0: At det liksom den eneste du kanskje kunne trengt noen trøstende ord fra, den som ikke kan gi deg det lenger.
1: Mm.
0: Åh. Nei, der satte du ord på en sånn rar følelse som jeg har hatt inni meg, Emilie, så tusen takk for det. Det hjelper så veldig at vi sammen I dag.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

Maria Menas invasjon av mitt lille land. Flere som har ønsket seg den I dag, blant annet Annie, Linda og Anna Dorthea, som har gått og sunget på denne I de siste ukene. Tusen takk for fine ønskelåter. Det føltes riktig å høre den I dag. Så må jeg bare beklage, det stolen min som bråker litt I bakgrunnen, for jeg, Anna, blir litt sånn, Jeg vet ikke, men jeg har en litt sånn interessant dag som I dag, en spesiell dag, som jeg beveger mye på meg. Da får jeg roa I kroppen. Jeg skal prøve å sitte stille, så ikke det plager deg også, men da vet du I hvert fall grunnen. Jeg føler at jeg kan være såpass ærlig med deg når vi sammen på P3, P3 Musikk og MP3. Jeg her I rundt 20 minutter til, så jeg rekker et par ønskelåter til. Send gjerne en melding om du har en låt du har lyst til å høre, om du har et godt minne av Kong Harald du vil dele, eller bare fortelle hvordan du tilbringer denne litt spesielle dagen I norsk historie. Skal du få musikk fra The XX veldig straks, On Hold, etter Remy Wolf.

Hører du på P3, P3 Musikk og MP3 i det klokka har blitt kvart på 12. Marte har sendt en melding her på NRK Radio. God morgen, ønsker meg sangen Lost on You av LP. En av de fineste sangene jeg vet om, og som kan spilles uansett humør og anledning. Da passer den godt i dag.

0: Marte som ønsket seg musikk fra LP Lost on You. Tusen takk for kjempefin melding I appen NRK Radio. Der har jeg også fått en melding av Tommy, hvor det står «Måtte kong Harald hvile I fred. Han var viktigere for de fleste av oss enn hva vi trodde, tror jeg». Tommy, hva mener du når du skriver dette på en melding til meg I dag?
1: Jeg tenker at det ikke sånn at man vet ikke hva man har før man ikke har det lenger. Det ikke noe sånt da?
0: Jo, det jo en setning som gjentar seg ofte det da, så føles det kanskje litt spesielt sånn, å bruke den om, om kong Harald. Jeg bare lot meg treffe så denne setningen, fordi når jeg har vært litt lei meg de siste dagen, så har jeg vært sånn, åh, men har jeg egentlig noe rett til det? Jeg har jo aldri møtt eller sett denne mannen, men det nok kanskje mange som kan kjenne seg igjen I da.
1: Ja, jeg har ikke møtt den heller, jeg har sett den en gang.
0: Ja, når var det da?
1: Det var mange, mange år siden, jeg var sikkert 3-4 år. Jeg var dritskuffet for de kan ha det krone på hodet.
0: Han jo konge, hvorfor har han ikke krone?
1: Ja, alle på TV hadde jo krone.
0: Ikke sant?
1: Nei, men jeg kjenner han jo ikke jævlig, men man blir jo litt lei seg, fordi han var jo en virker som en veldig fin fyr. Da.
0: Ja, hvordan det du har hatt det siden nyheten om

0: kongens, kong Haralds dødsfall nådde deg?
1: Det har vært mye av det samme som før, tenker jeg. Men, ja. Klart, man leser jo mye mer da, i avisen, men det ja. Har ikke vært så mye annet i nyhetene.
0: Nei, det har jo dominert litt. Du skriver på denne meldingen her at han var viktigere for de fleste av oss enn hva vi trodde. Viktig på hvilken måte da?
1: Jeg tror mye av det han kunne fortelle om i talen var til straff veldig, veldig mange, har jeg inntrykk av.
0: Mm.
1: Jeg synes han egentlig hadde veldig fin tale generelt.
0: Mm.
1: At det har vært noe sånn ikke sånn fanatisk følge det har kommet inn heller, men
0: nei.
1: Men jeg har jo fått med meg på nyttårsaften og sånne ting.
0: Ja, ikke sant? Helt så moderat tilhenger av kongen. ja, og likevel så kjenner du på at dette traff. Hvordan det dette preger dagen din i dag da?
1: Nei, vi må jo følge med da, ja. Tenker jeg. Det må vi gjøre. Respekt for kongen.
0: Hvor det du følger med fra?
1: På jobben.
0: Ja, og hvor i landet det du befinner deg?
1: I Sarpsborg.
0: Ikke sant, i Sarpsborg. Ja, men da, vit at du har med deg folk fra hele veien, fra Alta til Trondheim til her i Oslo til Sarpsborg, Tommy. Vi ikke alene i dag, det litt godt å kjenne på.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, det godt. Tusen takk for at du delte så fine ord med oss alle på en melding her, og så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk. Samme til deg.
0: Takk for det. Takk.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen, du ga meg viljestyrke. Jeg skal ærlig innrømme at det var meg, Anna, som sneik den inn I dagens spilleliste. Jeg synes det har vært godt med all musikken vi har hørt på sammen de siste timene. Den skal også fortsette her på P3, P3 Musikk og MP3 videre ut I dagen. For om ikke lenge så Martin Holmen og Ingrid Moholt Våler på plass for å holde deg med selskap frem til klokka tre. Det blir vel også Et minutt stillhet klokka ett, blir det ikke det, produsent Mathias?
2: Jo, det blir det.
1: Ja, så det blir det også her på P3, da vet du det. Vi skal ta en siste låt fra oss her. Jeg må si jeg setter pris på forslaget til Andreas. You'll Never Walk Alone, med Gary and the Pacemakers fra 1963.
2: Liverpool-sangen.
1: Ja, men jeg vil nødig hisse på meg noen ved å velge en fotballsupporter-låt. Ja, når jeg holder på tre kanaler samtidig her.
2: Ja.
1: Så jeg tror jeg heller tar den mest populære låta I Norge om dagen, som Karin har ønsket seg på en melding I appen NRK Radio, og så sier vi tusen takk for nydelig følge de siste timene. Vi har vært og Anna Nord Sørensen og Mathias Morken.

0: nydelig musikk fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg for et samarbeid. Det samme kan sies som det som har skjedd på P3. P3 Musikk og MP3 de siste tre timene. Tusen takk for et nydelig samarbeid mellom deg som hører på og meg, Anna Nord Sørensen, på en litt spesiell, ganske spesiell dag faktisk, som du fortsetter å være I trygge hender på hos Martin Holmen og Ingrid Moholt-Våler, som på plass om cirka 2 minutter. Etter litt nyheter, og du har mer om kong Haralds gravferd, Ole Jørgen.
1: Ja, for akkurat nå så starter prosesjonen. Kong Haralds båre forlater nå slottskapellet, hvor den har stått siden tirsdag forrige uke. Båren dekket av det røde kongeflagget og ligger på en kanonlavett, altså en slags henger, og blir nå fraktet til Oslo Domkirke, hvor selve gravferden skjer klokken 13.00. Like bak båren går kongefamilien, mens dronning Mette Marit og dronning Sonja følger I bilen A2. Det mange som har stilt seg opp for å følge med på prosesjonen, sier reporter Linda Marie Fedler.
2: Og så det også sånn at flere av skolene her I landet har gitt elever fri for å kunne være til stede og overvåke det som skjer midt I Oslo sentrum I dag.
1: Ja, og noen av de som har stått opp ekstra tidlig I dag for å sikre seg en god plass på Karl Johans gate, det Johannes, Hanna og Pelle.
3: Det her jo en minneverdig merkelse som vi kommer til å huske lenge og tenker det viktig å være her.
4: Tipper det blir ganske, hva skal jeg si, det blir litt spennende.
5: Jeg tror det blir veldig fint, og så håper jeg at de på en måte setter lys på det fine som har vært, og ikke hvor trist det nå, men også liksom hvor flott han har vært og det livet han har hatt da. For han har jo hatt et veldig berikende liv.
1: Og flere av de som skal være til stede I gravferden I Oslo Domkirke I dag har nå dukket opp. Det snakk om både kongefamilier, statsråder og idrettsutøvere, og tidligere statsministere som Erna Solberg. Hun sier at hun først og fremst kjenner på takknemlighet på en dag som dette.
6: Takknemlighet for den innsatsen som både han og dronningen har lagt ned for Norge I de 35 årene de faktisk har vært kongepar. Og selvfølgelig minner om veldig mange gode samtaler og innsatsen, og så blir det både søgmodig og litt melankolsk.
1: Ja, du kan følge prosesjonen på NRK TV akkurat nå, klokken 13.00, så det altså 1 minutts stillhet før gravferdsseremonien, og da går også NRK Nyheter ut. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
4: Takk for det, Ole Jørgen.
1: Var hyggelig.
7: Dette

0: San Fender. Og det Rain Me In på P3, MP3 og P3 Musikk. Og det Ingrid som og Martin som med I dag. Ja. Det en sånn spesiell dag.
1: En dag som skiller seg litt fra det vanlige. Vi jo altså her de neste tre timene sammen med deg som hører på, mens altså kongens gravferd finner sted. Vi sender på P3, P3 Musikk og MP3. Som en slags tilbud, et annet tilbud til nyhetssendingene, så skal vi være her og rett og slett bare være sammen. Ha det fint. Send gjerne inn en melding om det noe du har lyst til å dele med oss. Enten om det kanskje et godt minne du har med Kong Harald, eller om det en låt du gjerne har lyst til å høre på denne dagen.
0: Og der vi ganske åpne for mange typer låter. Det jo som kongen selv sa I talen sin I 2016. Vi nordmenn, vi liker Grieg, Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Ikke sant.
0: Så jeg tenker når vi sender oss på alle tre kanaler, som vanligvis har en veldig forskjellig musikkstil. Så nå vi sammen, nå forener vi hverandre.
1: Ja.
0: Og det sammen også med stemmene våre, Ingrid. Du jo liksom en mer kjent som Peter og Peter musikkstemme.
1: Ja.
0: Min stemme, veldig kjent på MP3.
1: Ja.
0: Nå vi liksom sammen. Kanskje ja, noen som hører på har aldri hørt stemmene våre, men vi I hvert fall sammen.
1: Ja.
0: Liksom nye bekjentskaper på tvers her også.
1: Det føles litt fint, og det føles litt sånn symbolsk på hvordan landet har føltes I disse to ukene. Det og dette så jeg også, ble sagt på NRK Nyheter tidligere I dag, det en følelse av togetherness, som jo var et uttrykk, Martin Haaland. Mm, okay.
0: Ja, Erling Braut
1: Haaland gjorde kjent tidligere I sommer, som var den følelsen vi satt igjen med etter VM, og det veldig fint å se at vi nok en gang kommer sammen som folk, og det veldig mange fine ting jeg har sett de siste to ukene.
0: Det kanskje det som aller mest rørt om dagen, det samholdet.
1: Mm.
0: Og da når man tenker tilbake for bare noen måneder siden med fotball-VM, og så... ser vi samholdet nå også I en helt en annen situasjon.
1: Mm.
0: Det gjør at man får en klump I halsen.
1: Ja, absolutt.
0: Og akkurat nå da, så det prosesjonen som skjer. Vi skal følge den her med deg på I radioen selvfølgelig, men hvis du vil se den også, så det NRK.no som stedet for å se, og så det altså vår søsterkanal, Peto, kan også switche over til å få med deg hele prosesjonen. Vi kan høre hva lyden som skjer akkurat nå. Holder altså garden på å gå ned mot Karl Johan ifra slottet.
1: De går altså, når de går sånn prosesjon, så det sånn at de skal gå sakte. Så mye saktere enn vanlig. De går 60 skritt I minuttet.
0: Det det, ja?
1: Ja.
0: Så det ett skritt sekunde, da?
1: Ja, så det mye saktere enn det de vanligvis ville marsjert, da.
0: Her hos oss så tenkte vi å kjøre gang med musikk, og Hva med litt Clean Bandit og Sara Larsson?
1: Det synes jeg passer fint.
0: Her symfoni.

0: Molly Sandén, og det beste kanskje ikke hent enn. Det Martin Ingrid, som holder med selskap I dag. Og det på P3, MP3 og P3 Musikk.
1: Ja.
0: Og så det sånn da, at vi har en inbox I appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Og det som litt sånn, liksom, litt artig, at den går på tvers av alle tre kanalene.
1: Ja.
0: Så når du sender oss melding nå, så kommer den inn I samme inbox. Så ikke vær redd for det, vi leser alle meldinger.
1: Ja, så det du gjør altså, du inne I appen NRK Radio, og så trykker du rett og slett på programmet du nå hører på, og så finner du de tre små prikker. Tre små prikker, og der kan du rett og slett velge å sende oss en melding. Og det vi har bedt om I dag, Martin, eller en av de tingene som du vil foreslå, da, at du som hører på kan sende inn til oss I dag, det dersom du har lyst til å høre en låt.
0: Ja.
1: Det en litt spesiell dag, og da trenger man også liksom musikk for å komme litt sammen, og det vi veldig åpne for. Vi tar imot din ønskelåt, og vi spiller også din ønskelåt. Og så tenkte jeg, Martin, for å liksom få I gang ballet,
0: ja.
1: For å liksom åpne opp for ønskelåter her på P3 Musikk og MP3 I dag, så tenkte jeg at du kan få det æren av å begynne. Hvis jeg spør deg nå, hva din ønskelåt I dag?
0: Og dette litt sånn som, nå tror jeg at folk som hører på bildet sånn, hvilken låt vil jeg egentlig høre? Det tar litt tid, du vet sånn, man sier sånn, har du en låt? Og så skal du komme på en. Det ikke ja. Sånn å finne en med en gang.
1: Det litt som å spørre en komiker I fortelle en vits da.
0: Ja, litt sånn, så ja. Må jeg bare, la meg bare tenke, jeg tror jeg har en.
1: Ja.
0: Jeg tenkte kanskje, det en artist som jeg hører mye på når jeg kanskje den modus som litt I dag.
1: Mm.
0: Ikke at jeg trist, men mer sånn vemodig.
1: Ja.
0: Så det ofte jeg går til Ed Sheeran.
1: Jaha.
0: Og han har jo mange låter.
1: Mm.
0: Og kanskje den låta her kan passe. Photograph.
1: Du, den god.
0: Ikke sant? Og så tenker jeg også, hvis du sender meldingen til oss, legg også gjerne ved en grunn hvorfor den låta. Det kan være bare at den låta bra. Det holder det massevis.
1: Ja, ja, ja.
0: Men inboxen åpen. Og så ser jeg også at vi har dansk musikk på etter også etterpå. Flue I et spinn kommer etter Ed Sheeran. Så det bare gjør seg klar, altså.

0: Flue, et spinn. Fire. På halv ett. Det Ingrid og Martin som med deg I dag, og holder med selskap på P3, MP3 og P3 Musikk. Og vi har spurt deg som hører på om du har en ønskelåt I dag, og gjerne historie til, hvis du har noe. Vet du hva? Inboxen vår, den begynner å fylles av nå. Det liksom rørende å se hvor mange vi I dag som hører på radioen sammen, at vi klarer å være en gjeng på en sånn spesiell dag.
1: Det så fin ting å kunne samle seg rundt musikken, og også litt sånn, bare, vi her I dag for å være sammen med deg som hører på. Du kan sende oss en melding om hva som helst. Vi leser den, vi gir hverandre liksom, jeg føler denne sendingen som en klem. I hvert fall det vi prøver å oppnå, og så kjenner jeg at jeg synes det veldig deilig å være her selv, sammen med deg, Martin, og deg som hører på.
0: Du vet den følelsen, da du på skolen så holdt du hender, og så skulle man si en takk for I dag, og så rullet man rundt. Ja. Det litt sånn følelse jeg har inni kroppen.
1: Litt sånn følelse det. Og vi har jo altså bedt deg som hører på om å sende inn din ønskelåt, og det har Werner gjort. Han skriver, «Kan jeg få høre The Cure med Burn?» En låt som betydde mye for meg og min bestevenn som døde alt for tidlig. Den ganske neppe også, så passer fint I dag. Hilsen Werner, og det synes jeg var en fin melding. Og Werner, vi må jo bare spille låta.
0: Det må vi. Her den til deg som hører på P3, MP3 og P3 Musikk.

0: det vecchi og det tusen biter. Og I dag, Ingrid, så spør vi deg som hører på om du har en ønskelåt, og den sender du inn til oss I appen NRK Radio. Vi ser på P3, MP3 eller P3 Musikk. Og nå har vi med oss Philip fra Ulsteinvik. Hei!
1: Hei, hei.
0: Altså, Philip, vi skal komme til en låt du ønsker deg om litt, men fortell meg, hva gjør du akkurat nå?
1: Akkurat nå så rydder vi et lager av en kollega. Så det var... det ikke det kjekkeste vi styrer med, men det jobber det også.
0: Men det lagret du jobber på nå, hvilken type lager det? Det masse små deler, store deler? Altså...
1: Masse store deler. Det og alt fra store filter til kåpardeler til ståldeler, ja. Skap og...
0: Men I dag, på dagen til hvor vi har gravferd for Kong Harald, har du noen minne med Kong Harald?
1: Jeg husker veldig godt denne noen år siden nå, da kom han på besøk til Herøy kommune. Da satt jeg I elevrådet I Herøy. Da fikk vi helse på kongen når han kom I land. Så det var stort. Da fikk jeg spore litt oss hva vi styrde med, og fikk vise henne litt hva vi gjorde I kommuner på tvers av både kommuner, både rådet som sitter der, og ja, hva vi ungdommene kunne gjøre for ungdommen her I kommunen.
0: Kan du huske det der når du skulle si hei til kongen, huske hvordan du hadde det akkurat da?
1: Ja, det kriblet. For du var veldig redd for å ikke si deres majestet og glemme det, så vi var terpa.
2: Og du fikk det til?
1: Ja, sånn som jeg husker så tror jeg gjorde det. Jeg smilte I hvert fall da.
0: Og så det jo sånn da, Philip, at du sendte melding til oss I appen NRK Radio med da en låt som du vil høre I dag sammen med kollegaene dine. Og så jeg og Ingrid ble sånn, oi, wow, den låta her, ja. Hvorfor vil du høre Mr. President med Coco Jumbo?
1: Nå har vi hørt på den nå, disse her dagene vi har holdt på å rydde litt lager. Så den har gått på repeat med meg og en kollega. Så det sånn en koselåt når vi kjenner at dubbelen kommer. Da får vi oppstemninger med Coco Jumbo. Så det en sånn god låt vi skal rulle på.
0: Jeg tenker jo at liksom, vi har alle forskjellige behov I dag.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, vi har det, og vi dekker jo behovet liksom, både vi spiller rolåter, men også... Hvorfor ikke Mr. President, tenker jeg, I dag?
2: Det handler jo I bunn og grunn, Philip, om samhold. Så nå vi med dere inne på lagret mens dere rydder, og så skal vi alle liksom ta en liten pause og høre rett og slett Coco Jumbo med Mr. President.
0: Takk for at du var med, Philip.
1: Jo, tusen takk.

0: Mr. President og Coco Jumbo, kanskje en utypisk låt å spille på en sånn dag som det her?
1: Jeg hadde ikke sett det for meg da jeg våknet I dag tidlig, men det som du sa, Martin, vi har alle ulike behov akkurat I dag, og Philip han hadde behov for å høre Coco Jumbo.
0: Og Coco Jumbo og Philip på lagret da I Ulsteinvik, ja. De hadde behov for litt, sånn, litt pause, og nå ga vi hverandre det. Mm. Og nå skal jeg også bare ta med oss til det som skjer på P2, vår søsterkanal, og på NRK.no. Akkurat nå så har prosesjonen kommet fram til domkirka. Nå står dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Martha Louise står da utenfor og på vei akkurat nå inn I domkirka.
2: I denne gravferden nå over... sørgeprestasjonen til Oslo Domkirke.
0: Og det her kan du også se på NRK.no, vår nettside.
2: Resten av følge venter til de har gått inn, så skal de inn I kyrkja og finne sine plasser.
0: Og vi holder oppdatert her på P3, MP3 og P3 Musikk I dag.
1: Ja.
0: Det Ingrid og Martin som sammen med deg. Og her nå, Heim med Now I'm In It.

0: Number 12 to 12 på P3, MP3 og P3 Musikk I det vi holder på å følge med selskap I dag og holder oss oppdatert på hva som skjer med prosesjonen. Nå har den kommet fram til domkirka I Oslo. Alle gjestene har nå kommet inn I kirka og venter da på at Kong Harald skal da, kista til Kong Harald skal da løftes inn I domkirka. Du ser det her på NRK.no eller på vår søsterkanal P2 kan også følge med på alt som skjer ifra prosesjonen og gravferden. Her hos oss så vi på en måte som du sa så fint, Ingrid, I sted, en varm klem til deg som hører på.
1: Og vi sitter jo og ser på disse bildene selv, og jeg må si det skikkelig rørende. Jeg ble ordentlig rørt av å se byen, Oslo og landet liksom komme sammen og følge denne prosesjonen fra slottet til domkirken, og det bare noe med å se ansiktene. Det bare Altså, Prince William der, Zelensky der, og de har liksom et sånt alvor over ansiktet, men det sånn, også noe fint med å se dette, så jeg ble også kraftig rørt, ja, for ikke så lenge siden, og jeg tror ikke det siste gang jeg feller en liten tåre I denne, løpet av denne dagen.
0: Og så det altså, også det folkehavet jo helt, mangler bedre ord, rått, rett og slett. Ja. Fått så mange fine meldinger I appen og radiodag, det som hører på. Lotta har sendt melding her nå, eller Lotta Lisa. Hei, I dag merker man at vi mange som kjenner på at det en spesiell dag. Takk nemlig for folkets konge, Kong Harald, og hans etterkommere, som også jeg tror kommer til å bli folkets konge. Kong Harald aksepterte alle, og viste at det var ok å være annerledes, og seg selv slik man og at det bare var å komme som man

0: Hilsen Lisa og fin altså fin melding Lisa tusen takk for den.
1: Ja. Inboxen den åpen for deg som hører på. Enten om du har lyst til å dele et fint minne du hadde med Kong Harald eller om du rett og slett har noe annet på hjertet eller også om det en låt du ønsker at vi skal spille. Og Martin, nå det min tur.
0: Åja, oh ja, ja, selvfølgelig.
1: Jeg må også få lov til å ønske meg en låt.
0: Ja, det synes jeg passer seg også, for da blir litt bedre kjent med oss, Ingrid, ja. På den dagen her.
1: Ja, og da må jeg gå til min favoritt trøstmusikk I hele verden. En av mine favorittartister, Thomas Dybdahl, spilte tidligere I et band sammen gjeng fra Jaguar sist, som het The National Bank. Mm-hmm. Og albumet deres, The National Bank, og egentlig, de to ga ut to album, og det min ultimate trøstmusikk, og da tenker jeg at det må jeg jo dele med dere I dag. Derfor har jeg tatt med meg en av mine favorittlåter fra The National Bank, Family.

0: The National Bank med Family, fordi den ville du høre, Ingrid, og dele med hele altså, Norge.
1: Jeg må bare si, nå som jeg har hørt den igjen, det en av mine absolutte favorittsanger. Jeg synes den så utrolig vakker. Og jeg tror liksom, samme hvilken situasjon jeg befinner meg I livet, så kan stemmen til Thomas Dybdahl få meg ut av den.
0: Jeg likte også veldig godt at du delte den nå. Altså, din beste, sånn, ja, hva skal vi kalle det, trøstesang? Fordi vi ønsker å spørre oss om det I appen NRK Radio nå. Hvis ja. Du som har noe, send det inn til oss nå. Hva trenger du I dag å høre?
1: Ja. For det litt det. Noen ganger har man, kjenner man på følelser, og så vil du på en måte bare ha følelsene ut, og da kan det være deilig med litt sånn rett ut trist musikk. Den kan jeg føle på selv. At nå trenger du bare liksom gråte litt og liksom være I tristheten, mens andre ganger så har man mer behov for noe litt mer oppløftende. Og alle typer låter I dag greit.
0: Det jo sånn at vi også har lyst til å gjerne høre ditt beste minne med Kong Harald, enten har du møtt han eller ikke. Og det jo sånn at for 3 år siden så var jeg faktisk invitert på slottet.
1: Det sant?
0: Ja, eller jeg har vært der flere ganger, ikke på skryte. Men da var det da så kronprinsparet, den gang, som inviterte til feiring av sitt 50-års jubileum. Og da skal jeg da, du vet sånn, hilse på kongen og alt mulig. Og så spiste jeg mat, og jeg ble litt husvarm. Og jeg tror også de servitørene på slottet likte meg, så jeg fikk servere meg 3 ganger med dessert. Jeg synes det spurte pent, altså. Du,
1: det en historie til ettertiden.
0: Det magisk
1: Den gang
0: dessert.
1: Bestefar Martin fikk 3 runde dessert på slottet.
0: Ja, det var magisk.
1: Fantastisk.
0: Og så skulle jeg da gå, og så satt jeg på benk. Og hvem satt seg ved siden av meg?
1: Kong Harald.
0: Kong Harald.
1: Det sant?
0: Satte seg ved siden av meg, og vi begynte å snakke sammen og om ting og sånn. Men først så var det sånn, når Kong Harald setter seg på benken ved siden av deg, så tenker man litt sånn, Fader, hva gjør man nå liksom?
1: Skal
0: man,
1: stresset for å liksom ikke gjøre noe feil.
0: Ja, og litt sånn, det nå din benk? Skal jeg gå?
1: Ja.
0: Skjønner du? Ja. Du kongen. Mm. Men sånn ble det ikke da. Så jeg var sånn, hei, jeg heter Martin Holmen. Og han bare, ja, jeg kongen. Og så var vi der. Ja. Nei, det var så fint altså, virkelig.
1: Fantastisk.
0: For en konge. Folkets konge. Og så det sånn at High as a Kite har laget en ny versjon av kongesangen.
1: Mm.
0: Den skal du få nå.

0: Det kongesangen, nye versionen til High as a Kite. Du fikk den på P3, MP3 og P3 Musikk, hvor vi nå sender sammen. Det Ingrid og Martin sammen med deg. Og nå om 20 sekunder, Ingrid, så skal vi hele Norge samles. Busser stopper.
1: Trikker stopper, alt.
0: Alt stopper nå klokka ett. Vi også på NRK. Det blir altså ett minutt stillhet for Kong Harald.
1: Det sa vi I kor. Det veldig fint. Det verdig, så ja. La oss samles for Kong Harald.
2: NRK Nyheter klokka 13. Over hele Norge det nå stille I ett minutt for Kong Harald. Vi skal til Domkirka I Oslo.

0: Det var kyrkjeklokkene i Oslo Domkyrkje som nå fylt opp av folk som samlet til kong Haralds gravferd. Den siste timen har kongefamilien følt kong Haralds båre i sørgeposisjon fra slottet til domkyrkja. Kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følte båra gående i prosesjonen langs et Karl Johan innrammet av flagg på halv stang. Bak deg i bil følte dronning Mette Marit og dronning Sonja. Også gjester fra inn- og utland gikk i sørgeprosesjonen, blant annet kongelege fra 11 kongefamilier fra Europa, Japan og Jordan. Også flere statsoverhoved gikk, blant annet Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han gikk side om side med statsminister Jonas Gahr Støre. Og tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter, liksom, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Og du kan følge kong Haralds gravferd på radio på blant annet NRK P1, se den på NRK 1 eller holde deg oppdatert på NRK.no. I studio nå, Hanna Kolås.
4: NRK P3. To keep you close to me, but life got in between.

0: James Bay, Hold Back the River. Altså hyggelig å få melding fra Lars her nå I appen NRK Radio, som sier, etter hva, det fint å henge sammen dere, Ingrid og Martin. Takk for det, Lars. Inboxen vår åpen altså. Vi her sammen med deg I dag, på en litt sånn spesiell dag, Ingrid.
1: Absolutt, det en spesiell dag. Vi følger altså kongens gravferd. Den kan du se på NRK.no, du kan også høre den på vår søsterkanal P2. Og så vi her da, som en slags sånn tilbud, hvis du bare trenger litt selskap. Jeg kjenner I hvert fall, jeg har sterkt behov for selskap I dag, og jeg setter så stor pris på å få lov til å være sammen med deg som hører på, og også deg, Martin.
0: Det skikkelig fint å være sammen med deg, også, og det å få da inboxen vår også, alle meldinger som kommer inn. Tusen takk for det. Og så Jeg må si at på sånn dag som her, så jeg hedre Kong Harald. Så jeg har lyst til at du som hører på nå, sender ditt beste minne. Du trenger ikke ha møtt Kong Harald, ikke sant? Men kanskje har du et minne hvor du så noe på TV, var det nyttårstale for eksempel, som traff deg ekstra, send det inn til oss. Jeg har lyst til at vi skal hedre Kong Harald med ja, våre beste minner, rett og slett, I dag.
1: Jeg kan jo dele mitt beste minne med Kong Harald. Jeg har aldri vært så heldig å få møte ham. Jeg har aldri møtt en eneste kongelig person, I motsetning til deg, Martin, som var jo ofte på slottet. Men jeg må bare si noe av det jeg husker best med Kong Harald, og et av de fineste liksom, minnene med han, som også et ganske vondt minne og et vondt øyeblikk I Norges historie, det var 22. juli. Og hvordan Kong Harald var en sånn samlende, hvilken samlende effekt han hadde på landet I tiden etter 22. juli, og den fantastiske talen han holdt, og også hvordan han ikke var redd for å vise følelser. Det noe med å se kongen gråte som treffer meg gang på gang.
0: Ja, helt enig. Og samtidig, det å høre Kong Harald le også,
1: ja.
0: Det kan også få meg til å bli sånn, oi, det treffer meg I brystet.
1: Ja.
0: Send melding til oss I appen NRK Radio. Vi her. Og se for deg nå at vi lager, skal vi si på en måte, vi lager Norges største sofakrok?
1: Ja, det puter, kanskje en kopp med te.
0: Det sånn at vi har twist I den sofakroken? Eller har vi, eller det kanskje litt...
1: Twist føles litt for kommunalt for hva vi skal. I dag det en spesiell dag, og vi skal over twist-nivå I dag.
0: Da det... Da vi på napoleonskake.
1: Jeg synes napoleonskake, alt som bløt,
0: ja.
1: Marsipan, få det på. Unn deg noe ekstra godt I dag, fordi dette en spesiell dag, og denne dagen skal vi huske for alltid. Og det litt fint det også.
0: Og så det sånn at inboxen vår åpen med ønskelåter. Vi har en fantastisk ønskelåt på vei til deg. Det bare å glede seg. Vi vil ikke si mer enn det. Før det nå, her Sval. 9 minutter over 9.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
4: Følg Graf Færa I NRK P1 og NRK P2.

0: Bella Kai på P3, MP3 og P3 Musikk I dag, hvor vi har en samsending I forbindelse med at det gravferd for Kong Harald. Og det Ingrid som sammen med deg, og Martin.
1: Ja, og vi skaper et trygt rom her I dag. Inboxen altså vidåpen. Du kan ønske deg hva som helst, en virtuell klem. Du kan dele et lite minne du har med Kong Harald, for eksempel. Eller du kan også ønske deg en sang. Og det har Lille gjort.
0: Det har hun skrevet. Hei dere. I dag så føler jeg at Thick Over All av Alan Walker passer kjempefint. Fineste låta ever. Det en setning som blir nevnt der. I'll be there for you. Always, som rett og slett treffer meg og ganske, kanskje også mange som trenger å høre det akkurat I dag. Tusen takk for så fin selskap og god stemning I dag, skriver Lilly. Og det kan gi meg rørt. ja. Ingrid, nå må ikke du sitte og... Nei. For da blir det jeg også. Det var fint.
1: Det veldig fint.
0: Virkelig, altså. Så takk for at du med oss. Vi jo på en måte... Lilly her tror jeg kjenner igjen som en MP3-lytter. Jeg tror jeg kjenner det liksom I e-posten hennes I appen og radio. Men vi jo så mange forskjellige lyttere nå. På tvers, og det fantastisk.
1: Det fantastisk. Vi sender altså, dette en samsending, som det så fint heter, mellom P3, MP3 og P3 Musikk. Det betyr at det rom for alle mulige folk inn her. All mulig musikk, så lenge vi sammen, tenker jeg. Det det viktigste I dag, eller hva?
0: Helt enig. Her altså Lilly sin låt, Thick of It All, Alan Walker.

0: Alan Walker, I Think of It All, fordi Lilly ønsket seg låta I melding til oss I appen NRK Radio. Hun skrev at det en setning der, I'll be there for you always, som treffer hun rett og slett hver eneste gang. Mm. Og inboxen vår åpen for ønskelåter. Det bare å sende inn til oss, altså. Virkelig. Den det finner du I appen NRK Radio.
1: Absolutt. Den åpen for alle den. Og det jo en spesiell dag, Martin. Det betyr at mediene har jo gitt oss litt andre ting enn det de vanligvis gjør.
0: Nettopp.
1: Og du opplevde noe, eller så noe I dag tidlig som du beit deg merke I.
0: Ja, litt sånn. På NRK.no og NRK TV så var det Agnes Kittelsen, skuespilleren, leste et dikt fra Hallis mor Vesås, som heter Å være I livet. Og det et av min favorittdikt, og måten hun leser på helt magisk. Jeg tenkte vi kunne ta oss tid til det nå her på P3 MP3 og P3 Musikk også. Så her får du altså Agnes Kittelsen.
2: Dette, å være I livet. Open for alt I kring. Bunnen med sterke røter til menneske og til ting. Gi både hjerte og hender I omsorg som aldri svik. Var det som ga mening til færa di, og let deg få kjenne deg rik. Og den som rik vil ha seg et hus som så leis bygd, at alle som hører til huset kjenner det godt og trygt. Og så leis at framande gjerne kommer innom dørene der, og øker den rikdom som finnes der før, med alt det de selve Fattig var du om aldri I livet du kjenner fikk, at mellom deg og de andre levende strømmer gikk. Av tillit og varme som styrkte, hvert band som til livet deg batt. Og lar deg få kjenne når alt blir gjort opp, at mer enn du gav, fikk du att.
0: Oh, Agnes Kittelsen, altså, som leste Hallis mor Vesås sitt... Sitt dikt å være I livet, og slutten der, Ingrid, og lar deg få kjenne når alt blir gjort opp, at mer enn du ga, fikk du att.
1: Det altså helt fantastisk. Vi skal bevege oss tilbake inn I inboxen, som jo som sagt, åpen for ønskelåter. Og jeg må, det har kommet flere ønsker om den neste låta vi skal spille nå, og det ikke så veldig rart. Jeg må lese hva Martin skriver. Dette treffer nesten like mye som min egen bestefars bortgang, og en sang jeg spilte mye da, selv om han var bestefar og ikke farfar, da. Det en farfar I livet. Den vil jeg ha. Og vet du hva, Martin? Og Martin, det vil jeg også.
0: Jeg også, Ingrid. Åh, så fin gjeng vi Takk for at du hører på.

0: men farfar I livet med Odd Nordstoga, det Ingrid og Martin som her sammen I dag. Takk for at du hører på.
1: Takk for at du hører på, og denne låta her har vi fått ønske om, det flere som har ønsket seg akkurat den låta her. Den har jo blitt litt sånn symbolsk for mange under den tiden vi nå har vært igjennom, fordi Kong Harald ble jo på en måte omtalt da, som hele Norges bestefar, og da treffer denne låta her ekstra sterkt.
0: Jeg tror vi alle kan kjenne et ekstra på det.
1: Ja.
0: Denne låta her, samtidig som kongesangen, til Highs A Kite, jeg har låten jeg har hørt mye på det siste.
1: Ikke sant? Og denne låta kan du høre mer av Martin senere I dag, fordi klokken 8 her på, ikke, her, ikke akkurat her på disse kanalene, men på NRK 1 så blir det sendt en sånn takkesending som heter Norge takker, hvor det skal være en del musikalske innslag, blant annet Odd Nordstoga, som skal spille en farfar I livet på Slottspassen, ledet av Elskås Furuseth og Hans Olav Brenner. Og det kan kjenne jeg allerede at kan bli ganske rørende. Karpe skal også spille her.
0: Oi.
1: Og vi får besøk av Susanne Sundfør, ikke vi da, Hans Olav og Else. Emilie Nicolas, Mari Boine. Det blir rett og slett en utrolig fin kveld, og den kan du se på NRK 1 I dag klokken 8.
0: Da vet du hva du skal gjøre I kveld.
1: Absolutt.
0: Planen lagt. Her hos oss nå, sånn som deg, Angelo Reira.

0: MGMT, det Kids. Og det her, ja, det Peter og MP3 og Peter Musikk sammen I skjønnforening, og det Ingrid og Martin som holder med selskap I dag. Og det inboxen vår åpen, altså.
1: Inboxen vår åpen, og det strømmer inn veldig mange fine meldinger. Blant annet så har vi fått en melding fra, jeg tror det en kjenning av deg, Martin, fra MP3.
0: Ok.
1: Brummendals Joakim.
0: Ja. Dette fastlytter. Fastlytter, ja.
1: Joakim skriver, kom på en ting. Det var søndag 11. juni 2017, gang Harald og dronning Sonja var I tidligere Hedmark Oppland. De startet dagen på Hamar og reiste derfra med skibladner til Tingnes, hvor over 3000 mennesker møtte frem til folkefest. Og det besøket var en del av jubileumsreisen deres I Hedmark Oppland, I forbindelse med at begge fylte 80 det året. Jeg husker da de la til på Tingnes, kom ut av Mjøsas hvite svane, som jo et fint kjælenavn på skibladner, stod såpass nære at jeg fikk se dem. Og det et godt minne å ha, I hvert fall som liksom, innlending, heter det det, Martin? Du som er det.
0: Vi kaller oss, jeg føler meg fortsatt som hedmarking, altså, men vi vel innlendinger da.
1: Ja. Uansett, både Mjøsas hvite svane og kongefamilien på en og samme dag, det må ha vært stort å se, Joakim.
0: David med oss da. Jeg bor på Sortland, lengst nord I Nordland. Fint å være samlet I dag, skriver han på melding til oss. Åh, fint, David. Takk, det da. Jeg liker sånne meldinger. Fortsett å sende sånne meldinger. Bare, hvor du nå? Hva holder du på med? Og så har vi med oss Uwe eller Ove. Litt dårlig tysk. Uansett, hei og klem fra Tyskland, står det. Og sørge viktig, men man skal ikke glemme de glade timene med David heller. Helt riktig. Mm-hmm. Derfor I dag så hedrer vi litt med sånne gode historier om Kong Harald. Ja. Så jeg synes det på sin plass. Og så skal vi nå til en låt. Helbris og reise I lag med deg. Og den fikk vi fra Kristin, var det ikke det da? Men bare blar ut her, for det så mye meldinger, altså det, tusen takk. Her står det, I nesten 20 år hadde min mamma og pappa kjørt motorsykkel sammen, da de snakket om å gifte seg I 2021. Slik ble det ikke da min mor gikk bort I 2020. Og da var det reise I lag med deg av Helbris som faren brukte til hennes begravelse. Altså, det til å få tåre av. Og da, Kristin, tenker jeg, vi får den på radio også. Jeg spurte Kristin om han på radio å snakke om det. Det ville hun ikke, og det også helt lov.
1: Ja.
0: Du kan også bare sende melding I appen NRK Radio.

0: Det her P3 MP3 og P3 Musikk sammen, og det sånn at det Ingrid og Martin som sammen med deg, og nå også med Gaute Bass. Hei Gaute Bass!
1: Hei Martin, hei Ingrid!
2: Hei Gaute, hvordan går det med deg?
1: Du, det går veldig bra, altså. Det gjør det. Det klart at man jo litt tynget på en dag som i dag, det kjenner man på. Man kjenner litt sånn, det river litt I hjertet på en litt sånn spesiell måte. Mm. Men dagene går jo videre, og det tror jeg også kongen ønsket for oss alle, at vi på en måte tar med det gode minnet våre videre inn I fremtiden også.
0: Men hvordan har egentlig de siste dagene vært for deg?
1: Nei, dagene har jo vært fylt av litt sånn, ettertanke og takknemlighet kanskje. Takknemlighet kanskje mest for at vi så privilegierte og få lov til å leve I landet Norge og hatt han som konge med den håper jeg, sterke identiteten han har hatt for oss. Da. Mm. Det tenker jeg, det kanskje det jeg sitter mest igjen med I de dagene som har gått.
2: Mm. Hva var ditt forhold til kong Harald?
1: Forholdet mitt til kong Harald jo på en måte, jeg har jo jobbet mange år I forsvaret, og han var jo forsvarets øverste befalingsmann. Og det klart det at det å ha jobbet under forsvarets øverste befalingsmann gjør også at man føler seg på en måte tilknyttet til han. Man har valgt å forsvare landet på vegne av de verdiene han har på en måte ønsket at vi skal stå for. Og det veldig gode verdier, tenker jeg da, som at vi skal ha dette her med åpenhet og inkludering, og det her med å ta vare på hverandre som stod veldig sterkt hos kongen og kongefamilien og kongehuset. Mm. Og det synes jeg på en måte sier mye om Norge da, og den identiteten han har vært for oss, og det forbildet.
0: Og så har du da skrevet I appen en liten ønskelåt til oss. Hvilken låt vil du høre, Gaute?
1: Jeg synes jo at Sondre Justad har veldig mange fine låter, men Tida vil bare hva på en måte sånn god og fin låt som bringer fram mange gode minner, og at vi skal liksom ta vare på den gode, fine tida som vi også har lagt bak oss. Det synes jeg vi skal gjøre på en dag som I dag, så derfor så jeg kjenner jeg at jeg blir sånn ambivalent og litt skjelven I stemmen selv også, for det en så fin låt, og det bringer frem så mange gode minner da. Mm.
0: Takk Gaute for at du var med oss på radioen og delte. Det var skikkelig fint.
1: Jo, like måte, Martin. Alltid hyggelig å prate med dere.

0: Sondre Justad, Gaute Bass, som han kaller seg appen NRK Radio, vil høre den der til minne om Kong Harald I dag. Mm. Og det Ingrid og Martin som sammen der.
1: Det det. Vi skal være her helt frem til klokka tre. Og nå, Martin, skal vi få norsk musikk?
0: Det skal vi heldigvis. Silke fra Kragerø på vei til nå. If the world ended today, og rett etter låta der, så Ole Jørgen Nordvik klar med NRK Nyheter.

0: Musikk fra Kragerø, og det Silke I radioen din. Takk for at du med oss I dag. På P3, MP3 og P3 Musikk samsending. Ingrid og Martin sammen med deg I dag. Klokka to, og Ole Jørgen Nordvik, du har siste nytt til oss.
1: Ja, og vi starter med Kong Haralds gravferd I Oslo Domkirke.
2: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Vi samlet her for å ta avsked med Kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham I Guds hender, og følge ham til det siste hvilested.
1: Ja, sånn hørtes det ut da preses Olav Fykse Tveit innleder Kong Haralds gravferd I dag. Seremonien startet med ett minutts stillhet før en bønn og noen ord fra både stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre.
3: For noen det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om I landet.
4: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi I Norge. Der folk stiller opp for hverandre. Der hver og en har ansvar for fellesskapet. Og der vi alle like mye verdt.
1: Kongehuset har fra før varslet at musikken spiller en viktig rolle I denne seremonien. Som da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen spilte Alf Prøysens Jørgen Hattemaker.
5: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stilling.

0: Like etterpå så reiste dronning Sonja seg og la en rose på båren, og nå går seremonien mot slutten. Forsvaret har varslet en overflygning med F-35 kampfly, og det vil være 4 fly over domkirken etter de kommer til å bryte formasjon som et symbol på kongens bortgang. Dette skjer da en gang mellom 14.05 og 14.30, og du kan se det hele på NRK TV. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Ole Jørgen Norvik.
1: Takk for det, Ole Jørgen.
0: Bare hyggelig.
1: Flere nyheter klokka 3.

0: Aurora, og det Daydreamer, og det 6:30 over 2, klokka nå. Hvis du på en måte i, si at du har en avtale 2:15 da, da det bare å fortere altså. Rett og slett, har du tid av veien på deg.
1: Det kommer helt an på hvor langt du skal reise da.
0: Ja, du I Oslo sentrum akkurat nå, hvor det politisperringer og sånn, ja. Da har du travelt.
1: Jeg synes det fascinerende at selv på dager som denne, Martin, hvor det har blitt sagt fra liksom, Og kanskje en uke. Der kjører altså
0: jagerflyene over.
1: Ja.
0: Der kommer den.
1: Dere hører det kanskje ikke, men vi sitter altså et veldig lite lydtett rom. Og nå det altså sånn at over Oslo så kjører F-35-flyene for å markere slutten på denne gravferden, eller seremonien i kirken.
0: Ja.
1: Og det hørte vi. Det synes jeg var litt stas.
0: Det var... Jeg måtte bare si det. Det skjedde akkurat nå. Vi hørte Ole Jørgen snakke om det NRK Nyheter, at det skulle skje, ja. Og du skulle splitte opp da, I formasjon som, ja. Som en sånn, hva heter det for, symbol på takk til Kong Harald.
1: Ja, og nå hørte vi altså litt lyd av takk oppe på himmelen. Og det skulle frem til, Martin, før det at det fascinerende hvordan, nå har vi liksom fått høre I en uke, Oslo kommer til å være sperret av. Ja. Det går ikke an å kjøre bil på veldig mange veier. Vi stenger av. Men vi sier fra I god tid. Selv nå I dag det folk som har blitt forbanna, folk som ikke har kommet frem I tide, og det skjønner
0: du?
1: Det? Ja, ytterst få. Jeg opplever jo en kollektiv vilje til å få til dette. Og jeg opplever også at folk har forståelse for at de for eksempel må sjekke ut fra plassa for å gi plass til ja. Andre gjester. Men jeg bare merker sånn innimellom så dukker det opp folk som det var nesten ikke så jeg kom meg på jobb I dag. Å nei!
0: Men I går så kjørte jeg tur til Lillehammer, hvor jeg studerer også. Og da, man visste jo at dagen I går var også en dag hvor E6 skulle sperre av.
1: Ja.
0: Og det gikk fint altså. Og det var folk hadde nok latt bilen stå. Men det var veldig merkelig å kjøre og bli stoppet liksom, av politi I sånne... og så masse politi! Altså det var faktisk sånn, wow! Litt som en film.
1: Kan jeg si en ting jeg synes var utrolig søtt?
0: Hva da?
1: Vi får liksom noen av, altså vi får kongelig besøk da fra hele Europa, og noen av de liksom største, kjenteste kongehusene vi har, liksom det britiske kongehuset, kong William har vært her I dag. Nei, prins William, unnskyld, beklager. Prins William har vært her I dag, og så synes jeg det så utrolig søtt at de kommer I en Vybuss.
0: Jeg vet det.
1: Det noe av det norskeste jeg har sett på lenge, og jeg må si jeg elsker det.
0: Det som når kong Olav tok T-banen. Det samme øyeblikket. Her kommer du til Norge. Ja, slapp av, du kongelig, men du skal ta bussen.
1: Ja. Ja. Ja, det var de nye bussene til Vy da, det skal sies.
0: Ja, ja, det var
1: virkelig flott. Det med aircondition og greier.
0: Ja, og setene var sikkert vasket. Ja, det tror jeg ikke på.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe og Karpe for life, kvart over to. Martin og Ingrid, vi her sammen med deg. Og gatene fulle i Oslo sentrum i dag. Folk har møtt opp for å si farvel til Kong Harald. Og vi har vært ute med reporterne våre for å snakke med folk også om forholdet deres til Kong Harald.
2: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
3: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
1: Det er jo noe med det, ikke sant? Når vi sier farvel til folkekongen, Kong Harald. Det er jo et ord som går inn. Folkelig, rett og slett.
4: Folkelig som fort kan bli brukt som en slags skjellsord for noen, men jeg mener her tar vi ordet tilbake.
1: Ja, synes du det? Jeg har aldri tenkt som folkelig. Jeg kan bli kalt folkelig. Ja. Ikke for å skryte. Det høres som å skryte inn, men... Og jeg synes aldri det skjellsord på en måte. Eller kanskje jeg er litt for naiv,
4: Det er veldig gøy å si. Jeg tror ikke det skjellsord har blitt kalt det hele tiden.
1: Ja, men jeg har aldri tolket det som det.
4: Nei, men Martin, i utgangspunktet er det jo bare en fin ting. Ja. Men det finnes folk i visse samfunnslag som bruker det som et skjellsord. Mm. Men jeg bare mener at folkelig i dag er bare utelukkende positivt.
1: Ja, for det litt sånn som sier raus...
4: Ja, men det har aldri blitt opplevd at det har blitt brukt som skjellsord, nei.
1: Nei, nettopp.
4: Men Kong Harald var jo både raus og folkelig i ordets beste forstand.
1: I 2016 så holdt Kong Harald den talen her.
5: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Hvis ikke går noe sted, skal du få bli med på noe ganske gøy. Før det, Tame Impala. Her Loser.

0: Ramon, I love hot guys.
1: Ja, meg også.
0: Ja, jeg jo faktisk. Jeg trenger ikke, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg trenger ikke være så veldig hot.
1: Nei, men hot jo mer en tilstand enn et utseende.
0: Snill det viktigste egenskapen jeg ser etter da, I gutt. Vet ikke om deg?
1: Jo, samme. Ja. Men nå går vi videre, Martin.
0: Ja, vi gjør det. Det gravferden til Kong Harald I dag.
1: Det.
0: Vi her sammen med deg for å holde deg med selskapet. Ingrid og Martin som her med deg. Og så det sånn at vi var litt der nå, hvorfor vi visste at vi skulle gå over til det her. Ja. Nemlig talen ting til Kong Harald I 2016, da han fylte Slottsparken opp med folk fra alle samfunnslag I hele Norge, og holdt altså en tale som har gått inn I historiebøkene.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
0: Og så det sånn, Ingrid, at han litt senere I talen, altså rett etterpå,
1: ja.
0: For det som så vakkert med talen der, at han sier sånn, det greit å være homofil og skjev og alt mulig.
1: Ja, og han trekker frem type innvandrere, og sier at foreldrene hans var jo også innvandrere ja. Til dette landet. Og så går han videre til å snakke litt om musikk, og det det vi har bytt oss merke I dag.
2: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Og det det skiftet jeg elsker, ja. Fra å snakke om bare skjeve, så bare, nei, men også liker de også Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
1: Og så det sånn at I hele dag, Martin, så har vi spurt deg som hører på om å komme med dine ønskelåter, og så tenkte vi litt over det da. Det kan jo tolkes som et slags sånn forslag til ønskelåter fra Kong Harald, den delen av den talen.
0: Kanskje Kong Harald ville at du skulle spille?
2: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Så skal du få en kvadruppel av låter. Nå skal du få Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes på rappen. Her på P3, MP3 og P3 Musikk.
1: Nordmenn liker P3, MP3 og P3 Musikk.
0: Vi starter da med morgenstemning. Vi prøver ikke å gjøre oss noe tøffere enn vi Dette min favorittgig.
1: Ja.
0: Jeg ikke høykulturer, jeg. Nei. Det liker jeg.

0: her Grieg. Morgenstemning til deg på P3, MP3 og P3-musikk. Trodde kanskje du hørte på P2 nå, men nei, nei, du hører på det her.
1: For første gang I historien vil jeg tro.
0: Ja, det tror jeg kanskje.
1: Men det jo ikke uten grunn at vi spiller litt Grieg nå klokken 14:30 på denne litt merkelige onsdagen.
0: Det ikke det, fordi talen til Kong Harald I 2016 så nevner han nemlig Grieg. Han nevner også...
2: Hugo.
0: Og her kommer Firestone. og hva mangler vi etterpå da?
1: Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Helt riktig. Og hvis du som hører på har en favoritt Kari Bremnes-låt eller Hellbillies-låt, send inn I appen NRK Radio, for vi skal plukke ut rett etter Kygo.

0: Firestone er navn på låta. Det Kygo og Konrad som gare den, og Kygo var til dem til talen til Kong Harald I 2016.
1: Ja, det jo denne talen som gikk viralt over hele verden, hvor han sier at nordmenn jenter som liker jenter, gutter som liker gutter, og jenter og gutter som liker hverandre. Men det en del av talen som vi ofte glemmer, og det når Kong Harald ramser opp hva slags musikk nordmenn hører på. Fordi nordmenn nordmenn som liker Grieg, nordmenn liker Kygo, og...
2: Hillbillies!
0: Akkurat! Og her får du nå...
3: Ok, David...
0: Hillbillies med «Jeg glemmer deg aldri». Åh...

0: Jeg glemmer deg aldri. Foreslått veldig mange også I appen NRK Radio nå, når vi spurte om hvilken låt skulle vi spille av Hellbillies. Det var Jeg glemmer deg aldri som kom også fram. Den også kraset for en steinbu, blant annet. Vårt ønsket mye.
1: Ikke sant? Ja. Fordi det vi holder på med nå, vi har brukt mye av tiden I dag på å spille ønskelåter, og I dag har vi gått tilbake til Kong Haralds virale tale fra 2016, hvor han snakker mye om hva nordmenn og hvem som kaller seg for nordmenn. Men vi mener nå at vi har veldig mye fokus på den fine delen av talen. Mm. Det mer å ta av her, Martin.
0: Masse.
1: Fordi Kong Harald ramser jo også opp I denne talen hvilken type musikk nordmenn hører på, hvor han sier nordmenn liker Grieg, nordmenn liker Kygo, nordmenn liker Hellbillies, Og nordmenn liker...
2: Kari Bremnes.
0: Akkurat.
1: Så da må vi bare, rett og slett...
0: Ta med siste også på
1: rekka. Altså en av de vakreste låtene vi har her til lands. Vi skal bevege oss nordover, og vi skal selvfølgelig til Kari Bremnes.

0: avslutta nå, rett og slett, vår hyllest til Kong Harald ja. Og hans tale fra 2016.
1: Jeg må bare, ja. Du skal kanskje høre et lite klipp av talen.
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: Mm. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Ja.
1: Og så må jeg bare si, jeg gikk inn på NRK.no nå, hvor de da sender direkte, for nå jo seremonien I domkirken ferdig, og så skal Kong Harald føres videre til Akershus festning, hvor hans siste hvilested og det var noe med å gå inn på den sendingen, samtidig som Kari Bremnes sang, som bare ble rett og slett litt mye for meg.
0: Lyder bakgrunnen nå, det faktisk fra sendingen du ser på NRK.no, eller du kan høre på P2, vår søstrekanal, for vi sender på P3, MP3 og P3 Musikk akkurat nå.
1: Ja.
0: Åh, det fint altså, rett og slett. Åh, hold deg oppdatert på NRK.no. Det stedet. Her hos oss også da, selvfølgelig. Og nå musikk også, ifra The Weeknd. Blinding Lights. Så skal vi ta med oss noen ønskelåt etterpå også. For deg som hører på, så sett en melding til oss I appen NRK Radio.

Det Blinding Lights på NRK MP3 med The Weeknd. Og det Martin og Ingrid som her sammen med deg I dag for å holde til hånda, rett og slett. 14 minutter nå på tre. Og I inboxen vår så får vi masse fine meldinger av deg som hører på. Tusen takk for det. Folk som I stad har spilt I både Grieg, Kygo, Kari Bremnes og Helbrigt som slang seg på. Det fint. David skrev, nå dere gode. Takk for det, David. Det også sånn at en som kaller seg Kapten Rørskjegg har sendt melding I appen I Korado Ingrid. Mm. I dag en fin dag å spille klovner I kamp, skriver han. Sin ja. Sang som heter Alt som ikke dreper. Den kanskje hører hard ut, men

0: alt som ikke dreper. Følte av kaptein Rødskjegg I appen NRK Radio. Det var, passet også bra I dag, følte jeg, på mange måter.
1: Ja, som kaptein Rødskjegg sa det selv, det høres kanskje litt hardt ut, men det har et fint budskap, og det må jeg signere på. Det hadde den.
0: Andy sendte også melding I appen NRK Radio, og skrev, denne har jeg ikke hørt på 15 år. Så fin klommer I kamp her, og så fin Kong Harald var. Hvil I fred. Og vi sender direkte I dag på P3, MP3 og P3 Musikk til deg som hører på. Det veldig fint å være sammen I dag. Så skal vi til en låt som har blitt ønsket også ganske mange ganger I appen. En ny versjon til High As A Kite.
1: Ja.
0: Kongesangen der, altså.
1: Vi har jo allerede spilt den en gang I dag, men det en dag man kan spille den en gang til, så det I dag. Det en spesiell dag, og da det spesielle regler som gjelder.
0: Jeg møtte jo faktisk Ingrid, vokalisten I High As A Kite, her med dagen, og da spurte jeg, og da jeg møtte oss, sånn, hvordan kom egentlig sangen til?
2: Du, jeg tenkte at vi skulle spille egentlig på Koangen på fredag, og på torsdagen så vi at dette her kan gå den veien det gikk, og da tenkte vi at på en eller annen måte så må vi markere det her, enten uansett hva vei det går, for dette her jo noe alle tenker på. Og da kom vi på kongesangen, fordi jeg har lyst til å gjøre noe som tradisjonelt, da. Jeg vil ikke, det var veldig tydelig hva det til. Så da valgte vi å hive oss I studio I

0: Haya Sakait med deres versjon av Kongesangen på P3 og MP3 og P3 Musikk. Samsendingen vår går mot slutten, da, men musikken kommer til å fortsette I alle kanaler, så det ikke å gå noe sted der du der kan du godt være nå fremover.
1: Virkelig. Ja, men nå splittes kanalene opp igjen.
0: Det gjør vi. Nå det sånn at I dag, da, videre utover dagen, så kommer Kong Håkon sammen med familien sin til å komme ut på slottsbalkongen og vinke til, til publikum, og da og så landesorgen over offisielt. Da heises flaggen opp på full stang igjen, og da det som at ingenting har skjedd I morgen, jeg må si.
1: Da skal vi hylle den nye kongen, og ønske ham lykke til og velkommen, som jeg sier, inn på NRK.no nå. Et nydelig klipp av at Ingrid Alexandra, kronprinsesse Ingrid Alexandra, trøster sin bror, 11 sekunder langt, nok til å bli rørt, som så mye annet I dag, og det anbefaler jeg å gå inn og titte på.
0: Det Ingrid og Martin som vært sammen I dag, og vi må bare si tusen takk for det. Jeg fortsetter på MP3-høret. Hva som skjer på P3 kommer Hallo med Eskil, vet jeg, og på P3-musikk så fortsetter musikken I dag. Her med oss nå, så sa Ingrid, Martin, kan vi ikke få på Addison Rae med headphones on? Så sa jeg, jo, det kan vi da. Så her får du den. Budget.

0: break my heart.
1: Dua Lipa og Break My Heart. Martin her, Radioen din på MP3 kun nå. Nå har jeg vært tre timer sammen med deg på P3, MP3 og P3 Musikk. Men nå det tilbake og her på MP3. Vanligvis det klubben du hører på. Og det liksom klubben nå, men litt nedsklert versjon. Det kommer til å være at jeg skal være selskapet ditt nå, rett og slett, de neste to timene. Det det blir. Inboxen åpen, den vet du hvor du finner i appen NRK Radio. Og sammen skal vi nå holde følge. Holder han litt I hånden, rett og slett, fortsatt, på en sånn spesiell dag. Jeg skal spille masse musikk for deg, gjort klar, altså, noen av de beste låtene jeg vet om ligger klar allerede, så det på en måte gjort klart. Men alle andre meldinger velkommen inn. Og hvordan har du egentlig hatt I dag, du som hører på? Fortell meg det, appen NRK Radio stedet. Her hos oss, musikken fra Ed Sheeran på vei 3. Nå aller først, tar vi med oss Matoma, Miriam Bryant og Samurai Swartz.

I Don't Care, Ed Sheeran og Justin Bieber på MP3. Takk for at du hører på. Jeg heter Martin. Fint å være sammen I dag. La oss få på litt musikk fra Bieber X også, New Religion. Nå Rock Boys og Vinny. Her håpløs. Åh, den introen her altså, den fin.

0: Det Alexandra på NRK MP3. Litt annerledes sending I dag, fordi vi har vært med på gravferden til Kong Harald, og vi har tatt imot også, skal ta imot vår nye Kong Håkon etter hvert. Jeg her I radioen sammen med deg. Etter Martin her som vanlig også, men I dag får du sånn nedskalert MP3-klubben. I morgen jeg tilbake sånn skikkelig på Martin Torstad. Vær trygg på det. Men vi holder I fortsatt litt nede. Og jeg har gjort klart et klipp til deg, som jeg hørte tidligere I dag på TV-en, når Agnes Kittelsen leser et dikt. Et av mine favorittdikter også, det skal du få av meg om noen få minutter. Men før det, musikk blant annet fra Street Boys. Her Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

0: Gone, og det David Guetta på NRK MP3. Og I dag, før gravferden til Kong Harald, så så jeg på TV, og der så jeg Agnes Kittelsen lese etter min favorittdikt fra Hallis mor Mesås, nemlig å være I livet. Og det har jeg synes jeg deler med deg som hører på MP3 I dag, så her kommer det.
1: Dette, å være I livet. Open for alt I kring. Bunnen med sterke røter til menneske og til ting. Gi både hjerte og hender I omsorg som aldri svik. Var det som ga mening til færa di, og let deg få kjenne deg rik. Og den som rik vil ha seg et hus som så leis bygd, at alle som hører til huset kjenner det godt og trygt. Og så leis at framande gjerne kjem innom dørene der, og øker den rikdom som finnes der før, med alt det de selve Fattig var du om aldri I livet du kjenner fikk, at mellom deg og de andre levende strømmer gikk. Av tillit og varme som styrkte, hvert band som til livet deg batt, og lar deg få kjenne når alt blir gjort opp, at mer enn du gav, fikk du att.
0: Agnes Kittelsen med å være I livet og Hallis mor Vesås. Dette MP3 du hører på. Jeg heter Martin og takk for det med meg. Ben Blanco nå med Eastside. When I was young, I fell in love.

Tate McRae, det Just Keep Watching. Fått mange fine meldinger I appen og radio I dag. Må bare si tusen takk. Jeg prøver å svare så mange jeg kan. Fått melding her fra Trine blant annet. Sier hei Martin, fint at du I radioen sammen med oss I dag. Ja, det veldig fint å være sammen med deg også. Og så det sånn til morgen, så jeg tilbake med sånn skikkelig MP3-klubben klokka to. Så vet du det altså. På besøk blant annet for Nordli og KKV. Jeg gleder meg skikkelig. Her nå Bausa med oss, før du får Astrid's Magnetic I radioen din.

Rockar med K on the ground på NRK MP3. Åh, vet du hva? Jeg har en nyhet med Oscar med K. Ja, det en helt sjukt kul som kommer til å skje med han og meg her på NRK MP3, men jeg kan ikke si hva det enda. Jeg har ikke fått lov av sjefen enda, men jeg bare lover deg, det kommer til å bli helt magisk, ok? Så ikke bare stay tuned, som man sier. Oh,

0: Om to minutter får du musikk fra Ruben. Running er på vei til deg. Nå aller først, her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og vi skal ha mer om den kongelige gravferden.
2: Ole Jørgen Nordvik.
1: For kong Harald nå fremme ved sitt siste hvilested i mausoleet i Akershus slottskirke, hvor kongefamilien og andre har hatt en privat seremoni for å ta farvel med kong Harald. Det har vært rundt 1000 gjester inn i domkirken i dag, og Harald Stanghelle, en av dem, han sier at det var en mektig opplevelse.
3: Og så ble det noe sterkt opp mot det norske selvbildet, at det nettopp var Jørgen Hattemaker og kong Salomo, Prøysens legendariske vise om at graset er grønt for alle, at det var den som ble sunget av Tuva Syversen og Aleksandersen.
4: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land.
1: Ja, her hører vi og litt fra sangen som Harald Stanghelle pratet om, som sørget for at mange i domkirken tok til tårene. Og Aleksandersen sier selv at det var en spesiell opplevelse, og ikke minst en ære.
5: Det jeg opplevde i kirka i dag, det tok meg veldig. Jeg må nok innrømme det. Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støres minnetale trekkes også fram, fordi han sleit selv da han også takket dronning Sonja.
6: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av stortinnen i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Ja, etter den private seremonien kommer kong Håkon ut av slottskirken, og flaggene heises til topps, og kirkeklokker over hele landet ringer i en time for den nye kongen. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
7: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du er
7: i appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.

El Pafe Hjertløs. Vanligvis nå så har vi jo ja-nei-leken I MP3-klubben. I dag utgår den på grunn av gravferden til Kong Harald. Men I morgen igjen til samme tid, da skal vi ha leken altså, så vær sikker på det. Men jeg radioen din nå, jeg, for det gir deg som MP3-klubben light. Takk til alle meldinger som har kommet inn I appen. Kari med oss. Rolf med oss. Hei, Rolf. Aksel med oss. Hei, hei, Aksel. Og da jo også melding her ifra Gunnar, som skriver «Hei Martin, fint å være med I radioen». Takk til deg også, Gunnar. Åh, det fint. Tidligere I dag så snakket jeg også med Gaute Bass på telefonen. Jeg har klippet ut det til et lite høydepunkt. Jeg synes det var så fint. Og han ønsket seg også Sondre Justad. Den skulle få på radioen om bare noen få minutter, så ikke gå noe sted. Jeg har gjort da musikk ifra Bålin. Leve på vei til deg. Nå aller først, her Hagle og Yngve Bratland med Baby, du rå.

0: Reis all I have på NRK MP3. Martin I radioen din. Og I dag har vi altså ført gravferden til Kong Harald. Og litt tidligere så ringte jeg også Gaute Bass, noen faste lyttere. Og spurte han om hvordan dagen hadde vært.
1: Det klart at man jo litt tynget på en dag som I dag, det kjenner man på. Man kjenner litt som det river litt I hjertet på en litt sånn spesiell måte. Mm. Men dagene går jo videre, og det tror jeg også kongen ønsket for oss alle, at vi på en måte tar med det gode minnet våre videre inn I fremtiden også.
0: Men hvordan har egentlig de siste dagene vært for deg?
1: Nei, dagene har jo vært fylt av litt sånn, ettertanke og takknemlighet kanskje. Takknemlighet kanskje mest for at vi så privilegierte og få lov til å leve I landet Norge og hatt han som konge med den holdt på å si sterke identiteten han har hatt for oss da. Mm. Det tenker jeg, det kanskje det jeg sitter mest igjen med I de dagene som har gått.
2: Mm. Hva var ditt forhold til Kong Harald?
1: Forholdet mitt til Kong Harald jo på en måte, jeg har jo jobbet mange år I forsvaret, og han var jo forsvarets øverste befalingsmann. Og det klart det at det å ha jobbet under forsvarets øverste befalingsmann gjør også at man føler seg på en måte tilknyttet til han. Man har valgt å forsvare landet på vegne av de verdiene han har på en måte ønsket at vi skal stå for. Og det veldig gode verdier, tenker jeg da, som at vi skal ha dette her med åpenhet og inkludering og det her med å ta vare på hverandre som sto veldig sterkt hos kongen og kongefamilien og kongehuset. Mm. Og det synes jeg på en måte sier mye om Norge. Da, og den identiteten han har vært for oss, og det forbildet.

siden vi bare var Sondre Justad bestemt av Gaute Bass på melding til oss I appen NRK Radio. Takk for at du hører på. Det Martin her I radioen din, og nå Robin Schulz, All We Got.

Broiler, panda, panda. Det eneste jeg vil, det å ha det fett. Det her NRK MP3. Jeg heter Martin, og takk for at du hører på. Nå det sånn at du skal få på G-Eazy, Bieber Exa, Me, Myself and I. Men før det, til en remix av The Fate of Ophelia. Det Loud Luxury som har vært ute og lekt seg litt med Taylor Swift. Det her åh, god musikk.

Nordli og KKV, og I morgen kom og besøkte oss her I MP3-klubben. Ingen annen rører meg som du. Jeg heter Martin. Takk for at du med meg I dag. I MP3-klubben Light, som jeg kaller det. I morgen det MP3-klubben på full guffe, for da det altså rett og slett klart for vanlig MP3-klubben og en Martin-torsdag. Her nå, Years and Years og King.

Madison Beer og Make You Mine. Sammen med deg I dag. Takk for at du har vært med meg, altså virkelig. I morgen tilbake med sånn skikkelig MP3-klubben. Nordli og KKB på vei. Vi skal ha klubbkoden, vi skal ha ja-nei-leken. Som alltid. Vi må stikke av med premier og alt mulig. Men I dag, for en litt sånn... Ja, nå har jeg vært I radio med deg I 5 timer. Begynte klokka 12 I dag, 2 timer før en pleier. Og det sånn... Det veldig fint å være I radio og kjenne på den samlende kraften som radio har når sånne ting som det her skjer I dag. Det sånn, når man med på gravferden til Kong Harald. At vi kan samles rundt noe så vemodig. Så tusen takk til alle som har vært med I dag. Om du har sendt en melding eller ikke, det har ikke noe å si. Det bare fint at du har vært med, virkelig. Det gjør for at jeg føler meg veldig takknemlig for å ha den jobben som jeg har, og det det skal man ikke kjimse av, rett og slett, nei. Det som kanskje rører meg allermest I dag, å se alle folka som har møtt opp I Oslo sentrum, blant annet, men også rundt omkring hele Norge. Ja, jeg har sagt det før, det folkehavet som på Slottsplassen under fotball-VM, Og så kan man kontra til nå, det som har skjedd de siste ukene. Det samholdet, eller som Erling Braut Haaland ville sagt,

det kan det rører meg rett og slett. Og det det samme som jeg kjenner på her I radioen når jeg sammen med deg også. Ha på kanalen også, fortsetter musikken utover kvelden. Det ikke lyst til å gå noe sted. I morgen vekker vi deg også med Endre I morgen, som vanlig. Og så da klokka to I morgen ser jeg tilbake I med full pupp, holdt jeg på å si. Så det heter, så gønner på inn I Martin-torsdagen. Har du aldri hørt på det før, så anbefaler jeg deg å bli med da, altså. Nå, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean med deg inn I onsdagen. Her Feels. Vi høres da. Ha en fin onsdag.

Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt det håpet jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.